0: Prvi požirak kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Dve minuti čez petosta, Urška Benedik pa se prebujam z vami na tale torek 2. junija. Prebujamo pa se v delno oblačno jutro, 12 stopinj kaže termometer v Kranju in okolici. Ni hladno, lahko imamo samo eno jakno, tako poletno čez, če se v tem trenutku odpravljate od doma. Bo pa danes večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 27 stopinj. Zvečer pa v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Obljubim pa, da bom na tole torkovo jutro poskrbela za samo dobro glasbo. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. 11 minut čez peto je, Urška Benedik pa se počasi, a vztrajno bomo temu rekli, upam, da že ob dišeči kavi prebujam z vami. No, če v tem trenutku še niste čisto zbujeni, potem vas bo tale dobra novica, če je seveda še niste slišali, zagotovo prebudila. Naftni derivati so od danes, od polnoči občutno cenejši. Liter 95 oktanskega bencina se je na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa in sicer na 1,270 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija, tako da hiter tankat, če se zdaj le odpravljate od doma, pa niste šli včer. Nič hudega, toliko boljš. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: In 20 minut čez peto je že skoraj ura, Urška Benedik pa se počasi prebujam z vami ob odlični kavi, čaju in pa seveda dobri glasbi. Javni zavod Triglavski narodni park pa jutri, torej v sredo 3. junija ob 15.30 uri, vabi na mrzli studenec na Pokljuko na doživljajski sprehod z naslovom V objemu pokljuških gozdov z biologinjo Alenko Petrinjak. Območno Združenje Rdečega križa Krampa v okviru projekta Živimo zdravo v mesecu juniju vabi na meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, ki bodo potekale na različnih lokacijah. Vse in še več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani Rdečega križa Kranj, da boste vedeli, da boste obveščeni. 20 minut čez peto je ura, v ozadju pa že Tell it to my heart.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: In še dve minuti manjkata do pol šestih. Dobro jutro, Urška Benedik se prebujam z vami. 2. junij je danes in ja, torek je, ne, ponedeljek smo preživeli. Vsem šolarjem, ne, ki zaključujejo zdajle šolo in še stiskajo zadnje moči, se imajo še kaj zaučiti, srečno. Mi pa pogledamo tudi, v kakšnem stanju se odpravljamo na pot.
0: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, prvi z vami tudi na cestah, v tem trenutku na gorenjskih cestah, brez večjih posebnosti, naj bo tako tudi naprej skozi celoten dan, če pa karkoli opazite, pa nič 80, 22, 55, srečno.

0: Prvi požirek kave. Prvi ton jutra. Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: In srečno, če se v tem trenutku odpravljate od doma, 5 minut čez pol šesto je, 2. junij je danes, Urška Benedik pa se počasi tudi ob odlični glasbi, ob glasbi, ki jo imamo vsi radi, prebujam z vami. Nina, kakšno glasbo pa ti rada poslušaš?
2: Stara Hrvaška, Bijelo dugme, Oliver je eden izmed najbolj poslušanih.
1: Zakaj pa ravno ta glasba?
2: Na splošen imam rada to muziko, to morje in je vse, kar je s to muziko mi povezan z Dalmacijo in zato mi je to všeč.
1: No potem pa, če ste tudi vi tako kot Nina, za lepo, prijetno jutro Oliver Dragojevič in Piva Klapa izpod Volta, da nas odpelje na tiste večere na morju, na enem otoku, zvečer na terasi, po večeri. Dobro jutro.

0: me. Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še dva druga so prejeli $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole. Teden je naokoli in tokrat smo na bencinskih črpalkah dočakali občutno pocenitev. Zunaj avtoceste je bencin pocenil za dobrih 11 centov na evro in 60 centov za liter oziroma dobrih 80 evrov za 50 litrski rezervoar. Cenejši je tudi dizel za dobrih 10 centov in pol, za liter morate odšteti nekaj manj od evra 65 oziroma 82 evrov za 50 litrski rezervoar.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
2: Torek bo večinoma jasen, le občasno bo nekaj več oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 22 do 27 stopinj, zvečer pa na zahodu po oblačitev in že kakšno ploho ali nevihto.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 6 sta na cestah v naših koncih, pa že tisti prvi jutranji in tudi delovni zastoj, ne zapor, na štajerski avtocesti je od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno, previdno, nič 80, 22, 55, pa tudi v tem jutru, če karkoli opazite. Srečno.
0: V gorenskem jutru je z vami Urška Benedik.
5: In dobro jutro, ja, torek je 2. juni in danes bo oziroma ja, je kar že pester dan. Kaj, zakaj in kako o vsem tem v nadaljevanju. Dajmo mi štartati tole torkovo jutro še z eno kavo, tako na izi in seveda z odlično glasbo. Magic Moment. Še prej pa v ozadju že CCR in Proud Mary. Dobro jutro, 3 minute čez 6 so.

0: Magic moment, 9 minut čez 6 o gorenskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Dobro jutro. 2. junij je danes in na današnji dan praznujemo tudi dan železničarjev.
1: Vozi me vlak v daljave, daleč tja v širni svet.
0: Zdaj, zakaj ravno ne na današnji dan? Ker je prav na ta dan leta 1846 na slovensko ozemlje prvič uradno pripeljal vlak, ne, ki ga je že preširen poimenoval kar železna cesta. No in če pomislimo na Gorensko, težko si predstavljamo Jesenice, Kran ali Radovljico brez železnice, ki že več kot desetletja povezuje kraje ljudi in pa seveda tudi vsakodnevne poti. Vsak ima neko svojo zgodbo, ki se začne tudi s tem, ne, ko smo bili na vlaku. Jaz se spomnim, jaz sem hodila v srednjo šolo z vlakom z Dolenjske v Ljubljano in to je bil meni najlepši del dneva. Danes z vlakom potujemo torej ja, v službo, šolo, na izlete, železnica pa absolutno ostaja pomemben del naše zgodovine in prihodnosti. Ob dnevu železničarjev je to tudi lep opomnik na vse, ki skrbijo, da vlaki vsak dan varno vozijo po tirih. Zdaj, kako točni so, to je druga zgodba, ampak vseeno, hvala vsem, ki skrbite, da skupaj ustvarjamo lepe spomine, ki se začnejo veš takrat v srednji šoli, ko smo bili skupaj na vlaku. Na vlaku, v avtu ali pa še doma, dobra glasba, povsod paše, sploh tale, dani i godine.

Cyndi Lauper, Girl Just Wanna Have Fun, 17 minut čez 6. Upam, da imate zabavno in ne preveč hitro, nervozno jutro. Predvsem, da se imate lepo. Ja, in tudi danes se bomo imeli lepo, na Gorenjskem pa vreme in trenutne temperature nekako takole. V Mojstrani smo pri pretežno oblačnem vremenu in 9 stopinjah. Lepo zdrav na Bled, kjer smo tudi pri pretežno oblačnem vremenu. 11 stopinj v Naklem, ravno tako kot na Bledu. No, v Šenčurju pa pretežno oblačno in 12 stopinj. Čeprav gledam tukaj le skozi okno našega studija in se nekaj sonca že kaže. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah, zjutraj megla ali nizka oblačnost, čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne pa bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost zgostila, tako da zvečer tam kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Najvišje dnevne temperature pa od 22 do 27 stopinj. No, slovensko morje pa ima v tem trenutku dobrih 23 stopinj in ja, jaz priznam, da bi si že upala skočiti notri. Mi pa gremo v Portorož 19.5, trenutno pa tam oblačno in 17 stopinj. Dobro jutro.

0: שקירה, underneath your clothes, še slabe 4 minute manjkajo do pol sedmih, dobro jutro gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. No in če ste rekli, joj, nimam bencina, moram iti še tankat, grozno, zakaj nisem šel včeraj, ne, super novica je, pejte tankat, če ste pred dilemo, cene so se znižale za več centov, tako da se vam bo zagotovo poznalo. Če pa ste kje v kakšnem zastoju, že na poti, pa vam obljubljam tudi tole. Ste prepoznali Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, zdaj le za pokušino, zelo kmalu pa v celoti, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na kranjskem parkirišču Čebelica so v parkomatu našli kačo, ki jo je opazila obiskovalka Kranja. Zaposleni komunale Kranj so v prisotnosti kranjskih poklicnih gasilcev parkomat odprli, kačo varno odstranili in jo vrnili v njeno naravno okolje. Po laični oceni je šlo za kobranko, ki ni strupena in človeku ni nevarna. Kobranke so v Sloveniji pogoste, predvsem v bližini vodnih površin, ljudi pa se praviloma izogibajo. Za občane in hišne ljubljenčke ne predstavljajo nevarnosti. Kot so sporočili iz kranjske mestne uprave, je v nedeljo obiskovalka Kranja v parkomatu opazila kačo in o tem obvestila pristojne službe. Kača se je v parkomat najverjetneje zatekla skozi cev za električne kable. Cev so zatesnili, pristojne službe pa bodo preventivno pregledale tudi ostale parkomate. Kranjski župan Matjaž Rakovec je zadovoljen, da se je primer srečno zaključil, tako za ljudi kot tudi za živali. Kot je ob tem izpostavil, ga veseli, da je šlo za človeku nenevarno vrsto kače, ki je bila varno vrnjena v svoje naravno okolje. Dogodek pa nas, kot dodaja, hkrati opominja, da si z naravo delimo življenjski prostor. Zato je pomembno, da do prosto živečih živali ravnamo odgovorno in spoštljivo. Na mestni občini Kranj ob tem vse prosijo, naj ob morebitnem srečanju s kačo ostanejo mirni, naj živali ne vznemirjajo in naj ji omogočijo umik. Kot poudarjajo, imajo kače pomembno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja. In še povabilo na ogled pasijonske razstave Škofjeloški pasijon v Klekljani Čipki, ki združuje izjemno rokodelsko znanje, umetniško natančnost in spoštovanje do dveh pomembnih nesnovnih kulturnih dediščin. Na razstavi je predstavljenih 13 klekljanih čipk, ki prikazujejo 13 prizorov Škofjeloškega pasijona, v njihovem ozadju pa se pojavljajo različne arhitekturne znamenitosti Škofje Loke. Pasijonsko razstavo Škofjeloški pasijon v Klekljani Čipki si lahko ogledate v Sokolskem domu Gorenja vas.
3: Torek bo večinoma jasen, le občasno bo nekaj več oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 22 do 27 stopinj, zvečer pa na zahodu pooblačitev in že kakšno ploho ali nevihto.
4: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
5: In prvi z vami tudi na cestah. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55 pa vabljeni, da sporočite, če še karkoli opazite na naših cestah. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: In same legendarne Backstreet Boys, Quit Playing Games, še prej pa Michael Jackson in The Way You Make Me Feel. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. Ali pa po domače, ne, fantje, spravprotna, kujene safnac tem tvojim igrcem, ki niso prav nač fletne. Dobro jutro, še 20 minut jih manjka do sedme. Urška Benedik pa se družim z vami v gorenskem jutru 2. junija in ja, začelo se je, ne, meteorološko poletje, temperature so že kar visoke, pa so parno je, ne, pa mal jamramo, pa dnevi so daljši, pa sonce je, pa dež pol, pa te poletne nevihte in skratka, en sam napor je že to vse skupaj, je pa hkrati tudi zelo, zelo lušno in tega smo se veselili. No, poletje pa ni naporno, ne, če smo ravno pri naporu samo za nas, ampak tudi za naše hišne ljubljenčke, sploh za kuške. No in ko vidimo, da je kušku vroče, marsikdo ne lahko pomisel, ga bom pa mal polil, pa z mrzlo vodo ohladil, ampak strokovnjaki pravzaprav opozarjajo, da to ni vedno najboljša rešitev.
1: Ne, to je pa prevelik šok in lahko dobimo, lahko še poslabšamo stanje. A ne, najbolji kot veterinarijem lahko nudimo podporno terapijo. Zdaj, če pomislimo, najprej mora po moje lastnik narediti eno prvo pomoč, da kuža malo pride k sebi, kajti če daš taga kuža v avto, pa stojiš v kakšni koloni še pol ure, a ne, je lahko ključno, da pogine. Zato je pomembno, da se najprej izogibamo, da tega sploh ne pride, pa da čim več probamo sami narediti, da kuža ohladimo.
0: Torej, zelo, zelo pomembno pa je, da si seveda zapomnimo, da brez nenadnega polivanja, še posebej psa, ne polivamo z ledeno vodo, s tem ga ne ohladimo, naredimo mu več škode. Psu namesto tega raje ponudimo senco, svežo vodo, miren prostor in pa sprehode predvsem zgodaj zjutraj in pa zvečer, ko se vse skupaj ohladi. Temperaturo pa dviguje on zdaj.

0: I will let you go, narcotic. In še 12 minut manjka do sedme, če morate biti vse ob sedmih v službi, če ste kje v kakšnem zastoju, še preden ura odbije sedem tudi Whitesnake, Is This Love. Poglejmo pa bolj konkretno, kakšno je stanje na cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, tako kot pričakovano, ne, za tole uro še 11 minut manjka do sedmih, zastoji so in sicer na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri Ljubljane, na gorenjski avtocesti tudi od Brnika proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Morda še informacija, če greste v tisti konec. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Promet pa oviran tudi na uvozu Senožeče proti Kopru, ravno tako zaradi okvare vozila. Skratka, previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi izglasovali razpis referenduma o novem parkirnem odloku, ki bo od 12. julija. Civilna inicijativa je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov proti plačljivemu parkiranju in uveljavitvi conskih dovolilnic v stanovanjskih soseskah. Cene goriv pa so se konkretno znižale, liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli evro in 60, dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervarju goriva to pomeni okoli 5 evrov in pol prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: In prvi z vami tudi na cestah. V znamenju zastojev v tem trenutku, minuto čez sedmo, na naših cestah, bolj konkretno pa na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, tudi v smeri Ljubljane, pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, previdno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
0: V gorenskem jutru je z vami Urška Benedik.
5: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še pred pol osmo pa tudi o tem, kdo se mi po deveti pridruži v studiju. Lahko samo rečem veselo in domače bo. Sedmo uro pa začenjamo seveda kot obljubljeno z odlično glasbo. Naslednja sploh pa še, ne, če ste še doma v posteli na izi, no, pa tudi če ste bolj realno na cesti v kakšnem zastoju. Dobro jutro, I want to wake up with you.

Na polno Jan Plestenjak, 9 minut čez sedmo, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška. 2. junij je danes in upam, da imate mirno torkovo jutro. No, do 5. junija pa po slovenskih knjižnicah potekajo prvi dnevi lahkega branja, ki opozarjajo, da branje in informacije ne bi smeli biti ovira za nikogar. No in tudi v Kranju se pridružujejo pobudi z geslom dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. V mestni knjižnici Kranj poudarjajo, da vsi nimajo enakih možnosti pri branju običajnih besedil. Lahko branje je zato prilagojeno ljudem s težavami pri branju in razumevanju, pa tudi starejšim tujcem, slepim, slabovidnim in drugim uporabnikom. Zdaj, slepim, slabovidnim to razumemo, ne? Ampak težavam z branjem, ne? To se tukaj mogoče malce zastrižemo z ušesi. Ja, podatki ne pravijo, da kar četrtina ljudi v Sloveniji na tak ali drugačen način je bralno oviranih. Dnevi lahkega branja pa zato pomenijo in opominjajo, da imajo vsi pravico do informacij, znanja in kulture. In prav knjižnice so prostor, kjer naj bi bilo to dostopno vsem. Na 30-200-120 mi lahko napišete, ne, tudi katero knjigo ste nazadnje prebrali, kaj ste nazadnje prebrali in morda tudi, ne, poletje je, dopusti, tam veliko oziroma več beremo, morda tudi, katero je vaše najljubše poletno branje, kaj priporočate? 30-200-120, dobro jutro.

0: Jason Derulo, Acapulco, 17 minut čez sedmo. Urška, vam delam družbo v gorenskem jutru, kjer se že kaže sonce. En tak lep pogled je, ne, skozi okno in prav lepo je. Lepo pa bo tudi v nadaljevanju. Po 9 bo pri nas v studiu, tukaj le v gorenskem jutru, zelo, zelo veselo.
1: Traktor pa imate?
2: Ta velga zidorja.
0: Ja, zamigali bomo skupaj, z Rauberji pridajo. Ja, tako, lušten se bomo imeli, veselo bo, domače bo. Zdaj, kaj pripravljajo za poletje, kakšni so njihovi plani, kaj je novega pri njih, pa tudi, kje jih lahko uživo ujamete, vidite, z njimi zažurate. O vsem tem bomo spregovorili, o tem se bomo pogovarjali. Če imate tudi vi za njih kakšno vprašanje, pa ja, nič 30, 200, 120, če ga napišete, obljubim, da ga zastavim. Dajmo si pa zdajle prvoščet eno njihovo, tole za Dober dan, Zetor in Rauberji. Dobro jutro.

Rabar in Zetor v gorenskem jutru. Ja, zdaj le še bom rekla takole za pokušino, ne? V celoti in za res in v živo, pa po deveti v studiju gorenskega jutra. Nadaljujemo pa tudi še naprej z odlično glasbo. Especially for you, Kylie Minogue. Dobro jutro, dober dan.

0: Especially for you, še pet jih manjka do pol osmih. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. Ja, v nadaljevanju pa vam postrežem tudi z njo Pink in Try. Meni je ena boljših pevk, predvsem pa ja, ni znana po škandalih, bolje znana po odlični glasbi. Še pred njo pa tudi one. Atomic Kitten in Whole Again. Ja, vse to v nadaljevanju, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
10: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Dobro jutro voščim, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kranjsko ponovno vabi domače dobrote, izmenjevalnica oblačil in trajnostno druženje na Slovenskem trgu. Mestna občina Kran v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kran, Komunalo, Centrom Stonoga in Društvom Soško polje tudi letos pripravlja Kranjsko tržnico lokalnih dobrot, ki bo danes med 10. in 15. uro na Slovenskem trgu nasproti gimnazije. V primeru dežja bo dogajanje preseljeno v avlo mestne občine Kran. Na stolnicah bodo obiskovalci in obiskovalke pričakali lokalni pridelovalci, predelovalci in rokodelci z bogato ponudbo domačih in sezonskih izdelkov. Na voljo bodo sladke jagode, češnje in marelice, prva pomladna zelenjava, med, mlečni izdelki, moka, žita, testenine, pekovski izdelki, oreščki, bučna semena, bučno olje, uložnine, mesni izdelki, ribe ter številne druge dobrote slovenskega podeželja. Obiskovalci boste lahko izbirali tudi med ekološkimi sadikami za vrtove in izdelki slovenskih rokodelcev. Za prijetno vzdušje pa boste poskrbela še ponudnika kave in turjaškega piva. Kranjsko ni le tržnica okusov, temveč tudi prostor trajnostnih navad in ponovne uporabe. Zato bo tudi letos tam potekala izmenjevalnica oblačil, ki jo pripravljata Komunala Kran in Fundacija Vincenca Draxlerja. Obiskovalci boste lahko prinesli čista in lepo ohranjena oblačila ter modne dodatke, ki jih ne potrebujete. Bujete več in jih zamenjali za druge uporabne kose. Organizatorji bodo oblačila pregledali, razvrstili in pripravili na stojalih, medtem pa boste obiskovalci že lahko pobrskali med izbranimi kosi. Naj dodamo, da bodo sprejemali le lepo ohranjena oblačila, brez madežev, luken ali poškodovanih zadrg, spodnjega perila in nogavic pa ne bodo sprejeli. Vsi neprevzeti kosi bodo po dogodku podarjeni Fundaciji Vincenca Draxlerja.
12: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: In točno pol osmih je ura, mi pa prvi z vami na cestah, kjer so zastoji tisti klasični jutrani. Na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorske od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako Pink in Try, še prej pa Atomic Kitten in Whole Again. Uživajte in dobro jutro.
3: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Pink in Try 6, dobrih 20 ih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. 2. junij je danes in ja, začelo se je meteorološko poletje in toplo vreme seveda v naravo privabi še tako zagrete zapečkarje. No, vsaj enkrat med poletjem. In Gorenci, ne, ste letos že pregledali, ste se že pregledali po sprehodu v naravi.

Strokovnjaki opozarjajo, sezona klopov je v polnem razmahu. In zraven seveda zdravniki svetujejo, da se po vsakem obisku narave dobro pogledamo, ker lahko zgodnje znake hitro spregledamo. Borelioza je pri nas najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klopi. Strokovnjaki pa seveda opozarjajo tudi na klopni meningoencefalitis, proti kateremu pa se lahko zaščitimo s cepljenjem. Torej, lepo je, da lepe, tople, sončne dneve izkoristimo za preživljanje časa v naravi, prav pa je tudi, da si, ko pridemo nazaj, vzamemo tisto minuto ali dve in se natančno pregledamo sebe, svoje bližnje, pa tudi na naše živali, ne smemo pozabiti. O njih, kako poskrbeti v vročini, tudi za njih pa v nadaljevanju. Zdaj pa odlična glasba. Dobro jutro. Dobar dan.

0: The only one, še 13 minut jih manjka do 8. Urška vam delam družbo v gorenskem jutru. Še preden ura odbije 8, z nami tudi ena in edina Nina Pušlar s hitom Zdaj si upam, pa tudi eden in edini legendarni Jasmin Stavros s hitom Umoran. Čas pa je tudi, da pogledamo na ceste.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti previdno proti Ljubljani pred Šmartnim. Pred oviro pričakujte tudi zastoj, zastoj pa še na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, tudi seveda v smeri Ljubljane. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
4: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
8: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
11: Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je, manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervoarju goriva boste plačali približno 5 evrov manj. Na današnji dan pred natanko 180 leti pa je na slovensko ozemlje zapeljal prvi vlak. 2. junija 1846 so namreč z otvoritveno vožnjo slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Visok jubilej bodo slovenske železnice skupaj z obiskovalci proslavile to soboto v Ljubljanskem železniškem muzeju z odprtjem razstave in pestrim dogajanjem.
3: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8 so previdno in potrpežljivo. Na Gorenjski avtocesti je v smeri Ljubljane zaprt prehitevalni pas in sicer pred priključkom Ljubljana Šmartno, tam se je zgodila prometna nesreča. Pred overo je nastal zastoj. Ponavljam, zaprt prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Šmartno, prometna nesreča. Pred overo je nastal zastoj, v zastoju ne pozabite na reševanje. Valni pas držite tudi zadostno varnostno razdaljo, da ne pride do naleta. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse seveda proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Ja, in kmalu v tem studiju ne bom več sama, več o tem, kdo se mi pridruži, kdo pride v nadaljevanju, pa tudi o naših živalcah in poletju bomo kakšno rekli, ampak 8 uro, ne, zjutraj do povdne, 4 minute čez 8, začenjamo tako, kot se spodobi z odlično glasbo. V ozadju že Roy Orbison in Oh Pretty Woman. Dobro jutro, dobro dan.

0: Šabuzija, Bar Song, 10 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Dobro jutro, 2. junij je danes, sonce se že kaže izza oblakov in danes se bodo temperature dvignile tja do 27 stopinj. Ja, začelo se je meteorološko poletje, pretekli vikend nam je bilo kar konkretno vroče, ne, če ne prej, pa če imamo klimo doma, smo jo pretekli vikend kar uporabil. No, poletje pa ni naporno samo za nas, ampak tudi seveda za naše štirinožne prijatelje, za naše kuške. In veliko lastnikov, ne, kuškov poleti razmišlja, da bi psa postrigli čim bolj na kratko, ker naj bi mu bilo tako manj vroče. Ampak, a je to res, ne? Pasja dlaka ima pomembno vlogo. Tukaj ne gre samo za vides, ampak tudi za zaščito.
1: Razčesavati jih moramo stalno. Samo dvakrat na leto je menjava dlake bolj intenzivna in če jih redno čistimo, vso to odmrlo dlako pod lanko izčistimo, kožuh prezračimo, koža je bolj prekrvavljena in je manjša verjetnost, da prihaja do kakšnih uniti kože, ki so v poletnih soparnih dneh prav pogoste. Mm-hmm. A ne, koža je iritirana, potem se koža tam začne lizati, grist in potem so take hotspoti, kot pravijo Angleži, taka obširna področja površinskega gnojnega vnetja koža se pojavijo, ki so kar trdovratna, za zdrav, pa neprijetna, tako za živalcev, kot tudi za lastnika. Sam poleti se pa koža prav gotovo bolje počuti v kratki pričeski.
0: Ja, takole razloži veterinarka Zlata Čop z veterinarske klinike Lesce. Ja, kratka pričeska torej ni vedno najboljša rešitev za vsakega psa. Pomembno je predvsem redno česanje, odstranjevanje odmrle dlake in pa posvet z negovalcem ali veterinarjem, preden kuška poleti postrižemo na kratko. Skratka, naj bo poletje primerno, lepo in dobro za vse. Tale pa nas bo v ta čas tudi odpeljala zdajle.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Crowded House, Don't Dream, It's Over, točno 20 minut čez 8 je dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška. No, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je objavilo javni razpis, katerim namenja 3,5 milijona evrov za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo. Gospodarske družbe, podjetniki in pa kmetje se lahko tako potegujete za sofinanciranje nakupa novih strojev in opreme, gradnje novih objektov in pa ureditve skladišč. Vlogo za dodelitev podpore pa morate oddati, ne, če spadate in odgovarjate tem pogojem, temu povpraševanju, to vlogo morate oddati do 3. avgusta. Mi pa naše jutranje druženje nadaljujemo tudi prijetno, nežno skupino Čuki, Ljubi me,

0: Melanie Fiona, Monday morning, slabi dve minuti manjkata do pol devetih, mi pa preverimo, kakšno je stanje na cestah na torkovo jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Posledice prometne nesreče so odstranili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Ljubljana Šmartno tam tudi ni več zastojev. Sporočili pa ste dve radarski kontroli v Škatlje na gorenjski avtocesti. V začetku delovne zapore pri Kranj vzhod smer Jesenice. Še en radar pa tudi v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Slaba minuta še manjka do pol devetih. V nadaljevanju preverimo, kaj je novega na gorenjskem, potem pa tudi tale.

0: Tole si lahko večkrat ponovite, everything's gonna be alright, čeprav Bob Marley poje tudi No Woman, No Cry. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Carglass popravi, Carglass zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Klop ne izbira, zato moraš ti.
10: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pika si.
13: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
14: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
15: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V tej uri se odpravljamo do knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, kjer v mesecu juniju pripravljajo zanimiv program za odrasle. Več in podrobneje pa Katarina Košnik.
17: V Radovljici že v torek 2. junija ob 19. v dvorani Športno srce. Naša gostja bo Mojca Gubanc, ki bo predstavila svojo četrto knjigo Športno srce. V njej ponovno pogleda v dušo človeka, ki se ukvarja s športom, tako da bo to res eno zanimivo predavanje. Četrtek, 4. junija od 10. se v sejni sobi dobivamo na Sokrates kafeju z našim direktorjem Markom Zupancem. Boste ponovno lahko poklepetali o aktualnih temah. Poglejmo še na Bled, pravlični večer za odrasle bo v juliju sicer, ampak že zdaj napovedujem, da ste lepo povabljeni na teraso knjižnice ob 19. na en zanimiv pravlični večer. V Bohinjski Bistrici trenutno še nekaj programov v okviru mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Letos je 20. obletnica. Po zanimivi otroški prireditvi nas čaka še v sredo 3. junija ob 17. je na delavnica Ustvarite svojo unikatno vrečko za knjige. Delavnica zeliščnega potiska na bombažne vrečke je sicer primerna tako za odrasle kot za otroke, tako da vsi lahko pridejo in se izdelajo svojo unikatno vrečko v sredo 3. junija. Potem pa naslednji dan v četrtek, 4. junija ob 19. pa še otvoritev zanimive razstave Društva kmečkih deklet in žena Bohinja, ki so bile, so imele kar pestro leto, tudi nekaj iz leta v okviru projekta Erasmus in bodo vse na ta večer lepo predstavile, tako da se tudi obeta en zanimiv večer.
18: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
19: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol deveto so, dobro jutro, dober dan. Nekaj zastojev še imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Dve radarski kontroli ste našli na Gorenjskem in ju tudi sporočili. V Škatlje na Gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranu vzhod v smeri Jesenic, še en pa tudi v Škofji Loki od Spodnjega trga proti bencinski črpalki. Srečno, varno in previdno.
21: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, No Mercy in When I Die, še prej pa Bob Marley in No Woman, No Cry. Dobro jutro, dobar dan.
21: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: No mercy when I die, še dobrih 15 minut pred 9. v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. No in zdaj, če vam rečem, dobra družba, žur, dobra volja, veselice, poletni večeri, ples, zabava in narodno-zabavni ritmi, na koga in na kaj pomislite. Verjamem, da na poletje, verjamem, da na dobro družbo, verjamem, da na ples dolgo v noč, pa tudi na njih.
1: Kakšen traktor pa imate?
2: Tabilga zidorja. Tabilga zidorja.
0: Ja, danes bodo v našem studiu tudi raubari. Govorili bomo o glasbi, odrih, zabavah, poletju, ki je pred vrati, kakšne imajo plane, kaj je novega pri njih. Veselo bo, po 9 se mi torej pridružijo raubari. Nekaj dobrega, ne, za vse, ki imate radi dobro voljo in narodno zabavno glasbo. Vse to bodo raubari prinesli. Dobro jutro, dobro dan.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Enrique Iglesias, Duel El Corazon, še 9 jih manjka do 9, Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in če smo bili zdajle v takih latino ritmih, bomo po 9 v domačih slovenskih ritmih. Zdaj, če niste prej pozorno poslušali, kdo pride na obisk, ja boste pa še malo počakali, po 9 pa o tem.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovin na Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej k predstavitvam kandidatov za ministra v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v spredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. O novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 pa je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici, pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade. Evropski parlament in svet Unije pa sta uskladila nova pravila za hitrejši izgon migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Evropi. Države članice bodo po novem lahko vzpostavile posebne centre za vračanje zunaj meja Evropske unije. Tam bodo migranti čakali na deportacijo, če jim bo prošnja za azil zavrnjena. Nova zakonodaja, ki uvaja tudi enotne evropske dokumente za izgon, mora pred uveljavitvijo prestati le še uradno potrditev. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo zdrav tudi na naše ceste. Ni večjih posebnosti na gorenjskih cestah, ste pa sporočili in opazili predtem dve radarski kontroli. V Škatli je na gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranu shod v smeri Jesenic, še en pa v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Dobro jutro, dober dan, ja, in kot obljubljeno, kot rečeno, nisem več sama. Z mano sta tudi Miha in Rok iz skupine Rauberi. Dobro jutro, dober dan.
7: Že kar dober dan.
6: Že kar dober dan, jaz se z vama tudi strinjam. Torej, vidva sta tista jutranja človeka ali neglih? Roki.
8: Pa jaz bolj ne, sam pa se je pa treba navadati.
6: Ne, vi ste bolj večerni, ne, kaj imate zdaj? Ogromno veselic, ogromno dogajanja pri vas, a ne?
7: Ja, tako je, veš, bioritem se nam skozi malo podera, pa sej pol.
8: Pa se
7: kje do sreda se sestaviš, do petka, pa je pa spet treba iti, tako da ne veš lih točno, si jutranji, jaz večerni tip. Skozi zmatran, no, to je.
6: Rauberi pa ste zagotovo, ne, sinonim za dobro veselico za zetorja, ne, jaz, ko slišim ime Rauberi, skupina Rauberi, pomislim na ta velzga zetorja, valda, ne, poljansko narečje, dobro energijo na odru, pa hkrati, ne, že 10 let je minilo od vašega nastanka, etko.
7: Ja. Računava, ja, drugače.
6: Ja, 2015 je bilo 10 let nazaj.
7: Tako, ja,
6: oziroma 2016.
7: To pomeni, da sem ja. Že skoraj na 40 obrača.
6: Ja, bo čas gre tukaj.
7: Ne, ja, se pravi, z 10 let, ja. Roki je malo bolj naprišen, ampak ja, koliko si zdaj, eno sezono si oddelil.
8: Ja, lani, marce bo, tako da je druga sezona.
6: No. Vse to je na novo, ne, imate novega člana, nove skladbe, ves čas, ne, se pri vas nekaj dogaja, malo smo se pogovarjali, v ponedeljek snemate nek spot, dajte malo več o tem povedati.
8: Pa ja, je treba biti kar priden, no, tako da sezona veselic prahaja, ljudje nas radi poslušajo, tako da kar treba to. No.
7: Ja, pa fajn je, da se to pred sezono veseliti, da se te stvari zrihta, če ne, ima takrat ni ne cajta, ne vole. Tako da ja, v ponedeljek snemamo avtorski komad od Rokija.
6: Aha, prvi, super. Ne, prvi. Bravo, Rok, ja, čestitke. Ja, čestitke, se bomo dubali tudi zaradi tega še, a ne? Ja, tudi pri nas v studiju. Prša. Super.
7: Tako da v ponedeljek snemamo, zdaj če nov vremena bo sreda, malo tako je. Zelo taka stvar, malo gibljiva, ampak mm-hmm. Ja se zelo veselimo, da se spet v tej luči tudi malo pokažemo.
6: Kje pa snemate? Kaj bo tematika videospota tvoje prve pesmi?
8: Bo polka?
6: Mm-hmm.
8: Taka malo žorerska polka, no, za prave veselice. Taka malo ljubezenski tekst, tako da več pa presenečenje.
6: Kaj pa lokacija snemanja, da še malo več, ali je še skrivnost?
7: Ma, mi smo zelo taki tiči, da je vse bolj ta zadnjo minuto, tako okay. Da imamo opac, imamo ene tri lokacije, bo pa zelo tako en tak modern kmečki stil, no, taki, mm-hmm. Ki smo tudi mi in se pravim.
8: Parabari smo na voznani potem, no, tako da se bomo kar tega držali naprej.
6: Dobra volja, energija, narodno zabavna glasba, ne? Rekli ste, sezona veselic. Kakšno poletje je pred vami? Zdaj, a si prvošte tudi kaj dopusta, no? Pa lepše, boljše polovice kampelete, pa ste malo skupaj z družinami, ali so res sam špili, pa služba?
7: Ma, mi smo tako, da si vse enkar vzamemo mm-hmm. dopustno, človek dela, pa se mora malo spočiti, pa lahko pol tisto stvar, ki jo dober dela še boljš naprej in mi si kar vzamemo takrat konc julija, začetka avgusta, da se malo izležimo, pa gre lažje naprej nam.
6: Rok,
8: ja.
6: Ti tudi?
8: Tudi jaz, ja.
7: Kar povej, da si ti dva meseca freja, ne?
6: Kva?
8: Ja, jaz
6: gledam
8: v šoli.
6: Ne, on se... Aha, v šolstvu, kaj pa delaš v šoli, evo tu?
8: Učitelj. Vzgojitelj, no, zdaj sem šel v šolo, no.
6: Si, imaš, ne vem, prvi, drugi, tretjič?
8: Prvi razred.
6: A jim kaj od Rauberjev zapoješ tam ali ima, ja, poznajo? Ja. Kjera je tista najbolj una, ki jim se jim poje?
8: Pa zetr sigurno ne manjka, pa Rauberski rok, tako da te da kar zapalite med otroki, no.
9: Kakšen traktor pa imate?
10: Ta velga zetrja. Ta velga zetrja.
6: Evo, imamo tudi uživo, rekla sem, ne, da bo lušo, da bo veselo, da bo poskrbljeno za žur in mi žuramo. Tale zetor, ne. A vama gre že kaj na živce, ali ne? Kako je, mislim, a ga skus igrate? Jaz ne sem šla kar malo na dolenščino, ne?
11: Ja, pravilno.
6: Šestkrat na koncert, ko ga morate.
7: Ne, čist nič mi ne gre še na jetra.
6: Da ves.
7: Malo sarkastični, ne, pa sej, fajn je, ki je vsaki člih malo drugač, pa tudi, ki ti da... bi rekel, občinstvo folk mm-hmm. ti da nazaj eno energijo, pa res zmeri drugačno malo.
8: Pa vse ene se mi zdi dober feeling, ka nekaj odigraš, ka veš, da si ti naredil.
7: No, ka si ti no. pri redu, ajde, yes. Dajmo.
8: No, reči. Reči. Boš tako zdraven, pa sigurno je pa bom dober feeling, no.
7: Ne, tak dober občutke, ne, ka se pač, ka realizacija, ka se ti nekaj zamisleš, pa rečeš, to bi bilo pa dober, mm-hmm. pa ne veš v glav, če smo čisti iskreni, vsi ostali člani, ki sem se jaz to spolnil, da bi to naredili, so rekli, jaz ti normalen, to je brez veze, pa kdo to poslušal? Pa je stvar je prišla zelo tako spontano. To je bila v bistvu ena zajbancija, ki smo, ne vem, za oddajo Slovenski pozdrav, takrat Blaž Švab od Modrijanov, takrat je bil voditelj, me kliče, dej Miha, dejte vi to nekaj narediti, pač programa ni, koronski časi so bili, nimamo, ne, dejte nekaj narediti. Jaz eno nedelo tuhtam, bi smo kak pa mi res lahko naredili, da bi bilo zanimiv in mi klikne, ne vem, ta punk komad tam iz Sevške doline,
6: ja,
7: od tih pjančkov,
6: tu, tako.
7: Mi klikne, pa to bilo pa zanimiv, sej, kad mulci smo to poznali, dajmo probat to narediti, kličemo stale fante, ja kva, pa vem, a ni to malo preveč tako, gor, dol, pa tako je, če ne probaš, ne veš, a ne, tako da smo pol nekak tist, smo mal terali, da smo naredili, pa smo šli pa v bistvu šele ne dve let kasneje to v studio posneti, da smo res naredili eno ta pravo priredbo, ta pravo zven, ki je tudi za nas je nam zelo poznan in je kar ratel.
6: Naredili ste res legendaren komad, Rok pa, Miha, kakšen pa je ta feeling, ne, ker jaz verjamem, da ka vi zetorja začne, to vsi začnejo pet plesati, kakšen je ta občutek, ka vidiš res ta nor odziv publike?
7: Ja, meni je zanimivo, recimo, ko začne bariton špilati, že vsi
6: vejo, nekaj je to.
7: Dveh, ja, vejo, kva se dogaja in ja, dober občutek. No?
8: Lih leto smo bili, če se spomniš, poštovanje.
7: Ja.
8: Cerkanca, takoj prvi tvoj pompom, ono, kada bi ovce spustil.
6: Napolno, a?
8: Vsi naprej prlafali v sekundi in nabito plesišče, res dobro občutek, no.
6: No, poste šli pa ravbari malo v druge vode pod narekovaji, ne. Pred kratkim ste izdali tudi novo skladbo, ki pa, ne, za katero pa pravite, to pa ni tipična ravbarska, je pa malo bolj mirna, malo bolj umerjena. Kaj bi lahko še povedala? Bomo jo poslušali, pa bomo potem več o tej skladbi, ampak kaj lahko tem še povesta?
7: Jaz bi povedal, da kaj rok pršuh nam nismo pridobili, ne vem, sam enega dobrega harmonkarja, fajn človeka, ampak tudi fajn pianista in smo s tem res razširili tudi repertoar, cel naš, ki ga izvajamo, smo tudi to, kar se tiče zabavne glasbe, smo zelo napredvali in smo rekli, da moramo to nekako pol tudi podpreti za nam projektom in to je bil recimo ta projekt, ki je sicer že kar nekaj časa bil v predalu, ampak
8: sem, se pravi cajt.
7: Ja, zdaj je bil ta pravi trenutek, da to damo ven. Pač
12: lepo z ga pohvalo, prav dober se mu izdeli.
7: Če bi poslušalci lahko še videli, bi videli, da je čist za farbo.
6: Ja, bodo lahko šli na naša socialna omrežja, no, in pogledali tudi video in bo se videli, kako je tale rok za farbo. Zdaj pa skrito poželenje, dajmo si jo prvošče, dajmo jo poslušati, pa pa še kakšno rečemo, tudi o skritem poželenju.
12: Pa mislim, da bomo ritke gledali. Bova več povedali.
6: Ja, točno.

0: Iskrito poželenje, ravbari. Ja, ena taka, ki je res od vas nismo navajeni. Ste pa sodelovali z močnimi avtori, ne? Jernej Dirnberg, Dimek, Gašper Konc, Samo Kališnik. Kako je prišla ta ekipa skupaj?
1: Je v bistvu, še takrat to je bilo za čas, je lih malo pred korono smo to drugače že nekako zasnoval, no glavni idejni vodje je bil takrat še Blaži in Kole. In je z Gašperjem Koncem sta zelo dobra prijatelja, pa zmeri smo govorili, dejmo kakšen ta zabavn komad narediti.
0: Malo bolj popa, ne?
1: Da, ja, bolj popiš, ker to, veš, kako mi temu rečemo, takim komadom, stiskuci.
0: Aha.
1: Ja, pak stiskuci.
0: Stisku, ja, tak, se je za stisant.
1: Jaz sem bil zmeri bolj za te stiskuce, tudi za pet mi najbolj mi na vokal pašejo in pol je takrat Gašper Konc je imel eno idejo, pa je to nam predstavil, pa nam je bilo všeč, pa smo šli pa k Samčiju Kališniku posnet, pa je pa to karencajta stalno v predalu, prnemu, pa je bil pa pol, kaj to, 6 let kasneje, se mi je zdel pa, da je ta prav trenutek, da to pač ven damo. Jaz sem šel pol še enkrat vokale posnet, ker v 6 letih se človek malo spremeni,
0: tako
1: malo
0: odraste.
1: Tudi. Drugač vse skupaj zinterpretira. Tle bi še izpostavil, da je Marko Hrvatin je kitare nasnel, tako da je, res je bila močna ekipa, no. In se mi zdi, da se to tudi pač odraža na posnetku, da je tak en celosten projekt, ki je dober narejen.
0: Kako pa zažiga ta komad, recimo na veselicah, na feštah, kjer ste?
2: Stiskajo se.
0: Ja, malo se stiskajo, ne?
1: A ti iskren povem, a se ti zlažem?
0: Dej povej, najprej se zlaž,
1: ja,
0: pa
1: še zaigran. Okay.
0: Boste to poletje, ne, to izkoristili.
1: Ja, veš, stvar je res taka, da recimo od nas tega nekak ne pričakujejo, pričakujejo pa poritjo, ja. Da boš videl, kva bo dejala in nekak jo še nismo, no?
0: Jaz mislim, da bo zažigala, ne, sploh pol, ker so že vsi malo utrujeni, pa se rabijo malo pomiriti, pa se malo stisniti.
3: Pa potem zdaj, ko bo maj, sezona porok, sigurno kakšna želja.
2: A veš kaj, sem dala sta mi pa eno boljšo istočenco, porit, porit, jo dar, in jaz mislim, da glede na to, da si rekel, porit, porit, jo dar, da ti svojo rita, oziroma oba dva morate pokazati, kako krvim so mataplave riti, a ne? Ja, jaz upam, da se v res zgodila, ne? Zdaj pa tudi ti za farbo.
1: Ja,
2: prej mi ponujil izven kamer in letra.
1: Interno
2: si hotel ti to.
1: Sem rekla, ne, bi pa rada ovekovečila.
2: Ja,
1: to,
2: ja, snimam, daj ta zdaj ti riti pokazati. Lej!
1: Mislim, meni je dosti vsejena, ne?
0: Zdaj, zakaj, ne?
1: Roki pa še ne oddan. Lej, drgač, kak se ta skakala.
0: Oh, shit, oh my god. Ampak, zdaj, zakaj, ne, smo zdaj mi videli tole?
1: Reveš.
0: Bogi reveš, ne, plava rit, fantje, ne? Zdaj, a se vidva, a zdaj, kdor ne skače, ni Slovenca, se gremo ta stil, ne? Zdaj, ker ta rit je plava z razlogom, zdaj pa je ta razlog pameten, je butast, dej ta povedati. Ti imaš pa isto najbrž, ne, Rok?
3: Ja, sem cel.
0: Ti si pa cel. Dej, povej, Miha, Rok, zakaj je rit plava in zakaj, kaj se dogaja pri vas, no?
1: A ne, zanimiv, kva vse
0: naredi. Pride decem na pamet.
1: Ne, pride, ne vem, 35 let star dec, uženen, kva vse
0: to
1: naredi
0: jaz,
1: za lajke,
0: trečem.
1: Pa za všečke, pa za nidenje. Ja, nač zdaj v petk imamo en tak zanimiv špil.
0: Ja, kaj se bo dogajal, kaj se bo zgodil?
1: Špilamo na Flight Festu,
3: tako, v Mostecu.
1: In to je dobrodelni skoki so amaterskih skakalcev in nekak Rok men napiše, da ja, veš kva, moramo posneti en promo video, ne? Promo video, tam v Mostecu mo snemali, sabo ne rabiš veliko dolge hlače, te pancarje, pa čelado.
0: Okej, okay, ja, jaz bi kle se malo stavila, kva?
1: No, sad, ja,
0: pač si isto najbrž,
1: snemamo en blok, sem rekel, super, sej. Okay. Meni ta improvizacija zelo gre, pač ne rabim neki tisti režijskega lista, se dobimo dol, jaz sejde, kad mi je malo navadene 5 minut zamudim, potem pridem v noter v en tak prostor. Ja, no, sej, fantje, zdajle bomo šli gor na skakalnico, bomo skočili, čak, kva mu dela?
0: Kva?
1: On, ja, a veš, se promo video bomo za ta Flight Fest posnel, v bistvu, do zdaj so še vsi skočili, noben mu ni bilo še nič, sem rekel, kamo skočili? Ja, nač, štirikrat se boš spustil dol od vzletišča, se boš spustil dol po skakalnici, pa gremo pa na 20 metrsko skakalnico.
0: In ti si rekel ja.
1: Mislim, midva sva rekla,
4: očitnja.
1: Ja, nač, midva pol, ja, nač, dajmo probat, sej ne še zmeri lahko rečeš, a ne? Sam se veš, rok ideal gre, ne moj ful dober, sem rekel.
0: Ja, valjda moramo šli zraven, ne? Ja.
1: Ja, in pol se spustiva nekak, gre, ok. Pa gremo pa gor, Roki ta prv skočil.
3: Ja, pa sem se kar...
1: Roki, ja, tudi smal padel, sem je vsem drugača, prbije 50 kilo, tla jih 110, je malo razlike.
0: Res je.
1: In ja, nač pa pa mene gor, praša, ma se res kdo že razletu, ne, nobeden še, vse v redu. Pa pa grem jaz pač na skakalnico, naj na sredin, nek na sred skakalnici sem se pa jaz premislil, veš, jaz pa ne bi skočil, jo pa že letel in...
0: Dost zgodaj, no?
1: Ja, dost zgodaj, pač, sej, ta zadnje momente. In pol, ke preletim, pa je pa ta radius, je ponovati problem pri skakalcih, ja, mi je pa noge potehnilo vse križen, pa sem se pa...
3: Prosto si pa zelo lepo drgač.
1: Ja, ampak, je bil lep izvedba končna.
0: To, kar smo videli, je najhujš. Nič hujšega ni bilo.
1: Nič hujš, mislim, danes smo slikani še za kolenem.
0: Ok, dobroš, to je povezati s tem.
1: Ne, vse se malo hlica.
0: Skratka, Ravbari, v petek na Flight Festu, ne, boste tudi vi, promo je uspel potem, ne, lahko
1: ja,
0: s tem
1: mando,
0: je super izpadel. Kaj je Flight Fest, koga lahko pričakujemo?
3: Kaj bo? Festival, v bistvu, kaj Miha rekel, dobro delne skoke, torej za vse amaterske smučarske skakavce. Kdor bi rad skočil, moraš nujno na en trening pridati, kjer so pač trenerji, kjer te nekako usmerjajo. Potem je pa pač v petek tekma in v bistvu vsak meter pomeni en evro, no. V dobrodelne namene.
0: Super.
1: Tako da eni so res kar korajžni, no. Je pa tako še zanimivo je zavideti, vsi te skakavci morajo biti v nekakšnem kostumu, da je res, da je res zanimiva stvar.
3: Vsi in... tri kategorije so še, ja, kostum, navijači.
1: Aha, navijači.
3: Navijači še... pa pač dužina skoka, no.
0: O, ste šla vidva še enkrat skončiti, zdaj, ko ste že skor profija?
4: Ne.
0: Ja, lej.
1: Pa če bi, a ne.
0: A lahko reče ne? A zna reč ne? Rec ne?
1: Ne, znam reč. Ja, znam. Ja, ne, za to stvar. Ne, ki moram špilat.
0: Ja, seveda.
1: Kva pa če recimo roko zlomim?
0: Ja.
1: Jaz se to ni še nobeden.
0: Ni se še to zgodilo, ne. Zvalj, da navšti.
3: Ne, so pa res nekač pogumni, ne vem, sem gledal lanskega zmagovalca, ne, na 60 metr skor skakalnico, to noro leti, no.
0: Wow, ja.
3: Je pa vsem dober film, to gledno.
0: Fanta, čestitke tudi vama, da ste si to upala. Dober nastop vam želimo v petek. Eno lepo poletje, dobre veselice. Hvala, ker ste se oglasila v našem studiju v Gorenjskem jutru. Pa se kmalo spet kaj vidimo, ne, ko boste kaj ušpičali novega.
1: Ja, se zdaj le bomo, pa res, imamo kar nekaj na lagerju, tako da naj boš še sita.
0: Joj, se veselim. Pa dejmo si vas še takole prvoščati. Ravbari in je treba brusati.
1: Yes.
0: Uživajte.

Ravarin je treba brusati, še 4 minute manjkajo do 9:30. Mi v nadaljevanju preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Moram pa za Ravarje povedati, da sta prinesla tudi sončna očala, men pa Saši. Več nekaj en Gorenc, pa Undulenc ga je pa prepričal, da sta vsaj kaj prinesla. Skratka, nadaljujemo pa legendarno Freddie Mercury, I Want to Break Free.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežela junakov, smo mi.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitem naročit.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V občini Gorje se veselijo zelo velike pridobitve, ki pa bo hkrati tudi velika investicija, in sicer novega gorjanskega doma, ki pomeni največji projekt v zgodovini občine. Več in podrobneje pa župan Peter Torkar.
11: Posebno obdobje prihaja za nas gorjanke in gorjance in seveda tudi za naš gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanja vseh generacij, mladinske osebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam, društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvala vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom. Od te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.
12: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
15: In prvi tudi na naših cestah, 4 minute čez pol deseto. Na cestah po Gorenjski ni večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
15: Točno tako, status quo in the army now, love full, še prej pa crvena jabuka in to mi radi. Dobro jutro, dobar dan.
14: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Status quo in the army now, še slabih 15 manjka. Do 10. Urška Benedik sem vam delala družbo v Gorenjskem jutru, ki pa se zdaj počasi že preveša v Gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju smo za vas pripravili odličen program za dobro glasbo, bo poskrbljeno. Pejte pa tudi na naša socialna omrežja pogledati, Raborje smo gostili in ja, zgodili se je nekaj, česar jaz priznam, da nisem pričakovala, je smešen, je grozen, je zabavno, vse hkrati. Uživajte v naši družbi še naprej in se poslušamo.

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: tvoje bilo jutro na Radiju Kranj. Radio Kranj. To su zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinja, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3. uro zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili 2 osebni vozili. Za ukleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je tam umrl na kraju nesreče. Drugi voznik pa se je iz prevrnjenega vozila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar 2 smrtni. Žrtvi. Goriva pa so se občutno pocenila, bencin za dobrih 11 centov pri litru, dizel pa za nekaj več kot 10 centov. Pri 50 litrih goriva bo račun nižji za dobrih 5 evrov. Vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaprta. Zastoji pa na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani in pred Vranskim proti Celju. Na primorske avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, na gorenske avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info.
5: 3 minutke so čez 10, lepo pozdravljeni v današnji infotočki. Sprehodili se bomo čez Gorenjsko in preverili, kaj novega nas čaka in o čem še nismo klepetali.

Lep pozdrav vsem skupaj, Sašo sem z vami, tole infotočka, 6 minut pa je čez 10. Na parkirišču Čebelica v Kranju se je v nedeljo zgodil nenavaden dogodek. Obiskovalka Kranja je opazila, da je iz parkomata prilezla kača in o tem obvestila pristojne službe. Informacijo o kači v parkomatu so zjutraj preverili zaposleni komunale Kran o prisotnosti gasilcev in izkazalo se je, da ne gre za hec. Potem, ko so odprli parkomat, so v njem res našli kačo, ki si je za svoje začasno zajetje izbrala kar notranjost parkomata. Po laični oceni naj bi šlo za kobranko, človeku sicer nenevarno in nestropeno kačo, ki se običajno zadržuje v mirnejših kotičkih ob vodi, ne pa v mestnih parkirnih avtomatih. Kačo so varno odstranili in jo vrnili v naravo, cev, po kateri je kača prišla v parkomat, pa so zatesnili. Da se kaj podobnega ne bi ponovilo, pa bodo preventivno pregledali tudi druge parkomate v mestni občini Kran. Pristojni so se ob tem zahvalili obiskovalki, ki je na nenavaden prizor opozorila, ter vsem službam za seveda hiter odziv.

0: and you wonder. I wonder how, I wonder. Lep pozdrav in dobrodošli v naši družbi 9 minut čez 10. Če vprašamo verjetno katerega koli starša, bo dejal, da si želi, da so njegovi otroci samostojni. Vsi si želimo samostojnosti otrok, pot do tega pa je včasih zapletena. Med ljudmi pogosto še vedno velja prepričanje, da je treba otroke gnati in jih samostojno naučiti, oziroma samostojnosti. Raziskave pa kažejo drugače, pravi psiholog Miha Ruparčič.
1: Ko pogledamo raziskave, pa vidimo, da je stvar morda nekoliko kontraintuitivna, da pravzaprav varna navezanost, to, da se lahko otrok nasloni na nas, to, da v nekem obdobju celo doživi neko odvisnost od nas, vodi v zdravo samostojnost, ki pride ven iz otroka. Tako da porivanje v samostojnost pogosto vodi v navidezno samostojnost, ki je na nek način obrambna reakcija, jaz nikogar ne potrebujem. In to ni tista zdrava samostojnost. Tako da, doktor Porges prav, a veste, če vi vidite otroka, ki ničesar ne potrebuje, ki vse naredi sam, to ni samostojnost, to je obrambna reakcija.
0: V zgodovini imamo ljudje en kup zapletov, ki so izhajali iz napačnih prepričanj, pravi sogovornik. Danes pa raziskave marsikatero ljudsko prakso postavljajo na glavo. Več o tem tudi danes med 11. in 12. uro v pulzu dneva, ko bomo šli še globje v odnose staršev in otrok. No, I can't take one more step towards you.

Nadaljujemo z našo oddajo, z našo infotočko. Pozdravljeni, 13 oziroma 14 minut je čez deseto. Pred nekaj minutami se je odprla tudi tržnica domačih dobrot na Slovenskem trgu. Odprta je vse do 15. ure. Na stojnicah lahko najdete lokalne pridelovalce in rokodelce s sezonskimi izdelki. V svoj škrnical pa lahko strpate sezonsko domače sadje, kot so jagode, češnje in marelice, prvo pomladno zelenjavo, med, mlečne izdelke, moko, žita, testenine, druge pekovske izdelke, oreščke, bučne semena, bučno olje, skratka, tržnica ponuja to, kar tržnica ponuja. Pardon, na voljo so tudi ekološke sadike za vrtove in izdelke slovenskih rokodelcev. Menda se dobi tudi kava in turjaško pivo. Poteka tudi izmenjevalnica oblačil, kdor pride prej, naj ima seveda svojo lastno vrečko, košaro in posodo za živila, da ne smetimo po nepotrebnem in ne delamo še več šare doma. Pa dober tek, če se boste seveda odpravili prav tja. Danes čas tudi za puls dneva ob 11. uri. Govorili bomo o tem, kako bolje razumeti sebe in druge in kako se znajti v času, kjer je vsak dan poln pritiskov in negotovosti. Tudi to, kako navezanost tudi vodi v samostojnost. Naš gost pa bo psiholog Miha Ruparčič. Ob 12. uri čas oddajo Naš kraj za nazaj. Ob 13.30. uri čas za Gorenjski mozaik. Vse, kar se na Gorenjskem dogaja, boste izvedeli v torej današnji oddaji Gorenjskega mozaika. Od 14. do 18. ure pa čas še za Gorenjsko popovdne. Ostanite z nami.

0: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
1: Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Povzročitelj prometne nesreče na Škofjeloškem je bil pod vplivom kokaina. Policisti so včeraj okoli 10:30 obravnavali prometno nesrečo na območju Grenca v občini Škofja Loka, v kateri je 28-letni voznik med vožnjo vzvratno s tovornim vozilom trčil v peško, ki je bila ob tem hudo telesno poškodovana. Ponudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bila z reševalnim vozilom prepeljana v urgentni blok Ljubljanskega kliničnega centra. Vozniku je hitri test na prepovedano drogo pokazal pozitiven rezultat na kokain, zato so mu v nadaljevanju odredili strokovni pregled. Policisti pa zoper njega vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. V Cerkljah pa sta trčila traktor in kombi. Prometno nesrečo so policisti obravnavali nekaj pred 3:00 popoldan in po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 18-letni voznik traktorja s traktor prikolico zapeljal v desni ovinek, kjer mu je zaradi neprilagojene hitrosti prikolico zaneslo na nasprotno smerno vozišče, po katerem pa je v tistem trenutku pravilno pripeljal voznik kombija, v katerega je nato trčila traktorska prikolica. Voznik kombija je bil ob tem hudo poškodovan in je bil ponudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljan v urgentni blok Ljubljanskega kliničnega centra. Policisti v današnjem poročilu poročajo še o vlomu in tatvini. Kranjski policisti so bili včeraj okoli 8 zjutraj obveščeni o vlomu v gostinski objekt. Storilec je čez noč nasilno vstopil v notranjost skozi vrata lokala in iz blagajne odnesel menjalnino v znesku okoli 200 evrov. Jeseniški policisti pa so včeraj okoli 7 zjutraj prijeli obvestilo o tatvini gradbenega orodja iz odklenjenega kombija, ki je bil parkiran na parkirnem prostoru enega izmed podjetij na območju Jesenic. Storilec je dejanje izvršil v daljšem časovnem obdobju, lastnika pa je skrajo oškodoval za okoli 7000 evrov.
8: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je glavna cesta Izola-Strunjan pri Strunjanu zaprta. Zastoji pa na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani in pred Vranskim proti Celju. Na Primorske avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, na Gorenjske avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Kiss.
1: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, leventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: Zagreba ili autostalnim staklima. Hej, suro šećeru, nemam ja za večeru, za malo.
1: Radio Kran, to su zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose Slovencev za mestu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo. Še v Zagreb, kjer so nekateri maturanti želeli navdušiti z dragimi športnimi avtomobili, maturant Gabriel pa je ostal zvest sebi. Na maturantski ples je namreč prispel kar s traktorjem in postal glavna zvezda večera. Čeprav so se nekateri sošolci pripeljali z najetimi Ferrariji, je največ pogledov pritegnil bleščeče rdeč traktor. 18-letnik je navdušil tudi razredničarko, ki jo je odpeljal na prizorišče plesa. Mladenič z odličnim učnim uspehom pa si je tako po svojim nenavadnim prihodom prislužil sloves legende generacije. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Nesreča promet ovira na glavni cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu je promet urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Kozino proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na cesti Novo mesto Bršlin, na Ljubljanski cesti, zastoji pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. Previdno.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v današnji oddaji. V današnjem pogovoru gostimo psihologa Miha Ruparčiča, s katerim bomo odprli vprašanja, ki se dotikajo našega vsakdana. Odnosov, stikov in načinov, kako bolje razumeti sebe in druge. Bodite in ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Kako se znajti v času, ko je vsak dan pogosto poln pritiskov, pričakovanj in negotovosti? O tem se bomo pogovarjali s psihologom Mihom Ruparčičem, ki nam bo pomagal pogledati nekoliko globje vase, v odnose in v izzive sodobnega življenja. Miha, veliko krat sva že klepetala, pa mogoče danes prav v tem, da pogosto govorite, da navezanost vodi tudi v samostojnost. Dejva to malo bolj razložiti, natančno.
1: To je pomembna tema v znotraj varne navezanosti, je tema samostojnosti. Če bomo mi starše vprašali, a si želijo samostojnih ali nesamostojnih otrok, bo to seveda retorično vprašanje. Vsi si želimo samostojnih otrok, vendar kakšna je pot do samostojnosti, to je pa drugo vprašanje. Ne? V nekem ljudskem glasu pogosto še vedno velja prepričanje, da je treba otroke močno porivati v samostojnost, da jih je treba samostojnosti naučiti in bodo potem postali samostojni. Ne? Ko pa pogledamo raziskave, pa vidimo, da je stvar morda nekoliko kontraintuitivna, ne? Da pravzaprav varna navezanost, to, da se lahko otrok nasloni na nas, to, da v nekem obdobju celo doživi neko odvisnost od nas, ne, vodi v zdravo samostojnost, ki pride ven iz otroka. A ne. Tako da porivanje v samostojnost pogosto vodi v navidezno samostojnost, ki je na nek način obrambna reakcija, jaz nikogar ne potrebujem. Jaz sem sam na svetu. A ne? In to ni tista zdrava samostojnost. Tako da doktor Porges prav, a veste, če vi vidite otroka, ki ničesar ne potrebuje, ne, ki vse naredi sam, to ni samostojnost, to je obrambna reakcija. Ne?
0: Okay.
1: In mi smo v naši zgodovini imeli kup enih zapletov, v kateri so bili morda narejeni tudi v imenu znanosti. Če samo pogledamo, jaz sem še tista generacija, ki so nas po porodih vzeli od mam. Ne? To danes vemo, da je to nesprejemljivo, nepotrebno in tudi do čist napačnih zaključkov so prišli, so rekli, lejte dojenčki, ki smo jih vzeli mamam, kako spijo, to jim pa res paše, pa počivajo. Potem so pa raziskovalci ugotovili, da je tisto spanje bilo pravzaprav obrambno, strokovno rečemo temu defensive detachment, a ne? Kjer so se otroci zaradi stiske, da mame ne čutijo, ne vohajo, umaknili v spanje in nek način del sebe, vsaj začasno.
0: Včasih šele pogovor odpre prostor za razumevanje tistega, kar nosimo v sebi. Tokrat je z nami torej Miha Ruparčič, svetovalec za varno navezanost, s katerim bomo spregovorili o čustvih, notranjih stiskah in poteh, ki vodijo k večji umirjenosti. Več v nadaljevanju.

0: Zate.
1: Lepo pozdravljeni, Saša Zadnik, Frilih sem z vami. Duševno zdravje je v zadnjih letih postalo eno najpogostejših oziroma pomembnejših tem javnega prostora, a o njem še vedno pogosto govorimo prepozno ali premalo odkrito. Naš sogovornik danes je svetovalec za varno navezanost Miha Ruparčič. In v tem trenutku, kaj starši največkrat najbolj narobe razumemo pri vzgoji otrok?
2: Morda je prav, če na primeru samostojnosti, da je bila seveda vzgoja v naši primarni družini bila lahko drugačna in zato pride do zapletov potem, ker smo nagnjeni k temu, da svojim otrokom v neki pojavni obliki, tudi če nočemo, delamo to, kar so nam delali. A ne? In prav to, da je treba otroku, ki ima stisko z nekim samostojnim korakom, je takrat imamo dve poti. Ali ga bomo v samostojnost porinili, ali bomo pa povečali bližino. Moramo ločevati, česa se mora otrok naučiti, kje mora pa dozoreti. To ni eno in isto. A ne? In vprašanje samostojnosti je vprašanje dozorevanja. Imamo en primer, otrok prvi razred. Ne bi šel rad za šolo nekam čez noč. Ne? Lahko tudi iz konkretne prakse govorim, kako to deluje. Ne? In potem varianta A. Otroku rečeš, pa lušten bo, pa zmagal boš, pa prek sebe boš šel, pa učiteljca te bo tam pomirila in tako naprej. Ne? Sej to so vse ene take dobronamerne besede. In pri kakšnem otroku bi to lahko celo šlo skozi. Ne? Pri kakšnem otroku bi pa to, ki razvojno še di tam, ki možgani niso še tam, pa bi to lahko povzročil hudo rano. Ne? In konkreten primer, takmo otroku se recimo zagotovil, so šli rečva, ne vem, v Maribora, ne? Od starši so v Mariboru vzeli apartma in so otroku zagotovili, če bo ponoč težko, bo šel lahko k nam. A ne? Bili so trije taki fantki, samo dva sta ostala kar s šolo, jim je bila sam ta bližina staršev v istem kraju dovolj, a ne? Eden je šel pa res potem prespat, pri naslednjem šolskem izletu čez noč, noben ni več rabil. Se pravi, povečala se je bližina, zato da je otrok dozorel za samostojnost. To je malo kontraintuicij. In je šlo brez prask, brez ran, ker raziskave kažejo, da pa že male separacije, sploh za otroke do 5. leta, ne? Se pravi, da se otrok znajde v okoliščinah, kjer ni odrasle osebe, na katero je navezan, čeprav je ta oseba lahko dobro namerna, lahko povzročajo neke rane, ki so nepotrebne in jih imamo možnost preprečiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi. Danes je bil z nami tudi svetovalec za varno navezanost Miha Ruparčič. Za konec lahko rečemo, da je odnos med starši in otroki eden najpomembnejših odnosov v življenju. Ni vedno preprost, ni vedno miren in ni vedno takšen, kot bi si ga želeli. V njem je veliko ljubezni, skrbi, pričakovanj, včasih pa tudi nerazumevanja, utrujenosti in občutkov krivde. Starši si pogosto želimo za svoje otroke najboljše, a se ob tem lahko znajdemo pred vprašanjem, kako postaviti meje, kako poslušati, kako razumeti otroka in hkrati ostati trdni v svoji vlogi. Otroci pa po drugi strani potrebujejo občutek varnosti, sprejetosti in zaupanja. Tudi takrat, ko delajo napake, ko preizkušajo meje ali ko ne znajo povedati, kaj se v njih dogaja. Pomembno je, da se zavedamo, da popolnih staršev ni, tako kot ni popolnih otrok. So pa odnosi, ki jih lahko vedno znova gradimo. Z iskrenim pogovorom, potrpežljivostjo, poslušanjem in pripravljenost je, da se kdaj tudi odrasli ustavimo in vprašamo, kaj otrok v resnici potrebuje.
1: To je bila oddaja Puls dneva.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov, smo mi.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministre nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje odvzeli drugim področjem. Preiskava enega največjih muzejskih ropov zadnjih let pa je dobila nov preobrat. Belgijska policija je na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti pariškega Louvra, tudi galerije, iz katere so lani ukradli kronske dragulje. Francoski in belgijski preiskovalci zdaj preverjajo morebitne povezave med aretiranimi osumljenci in četverico, ki je že v priporu v Franciji. Ukradenega nakita, vrednega okoli 88 milijonov evrov, pa medtem še vedno niso našli.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu v oddaji Naš kraj za nazaj. Učka Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 2. junij. To je letos, ker leto ni prestopno, 153. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 212 dni. Leta 1491 se je rodil angleški kralj Henrik VIII. Kralj je postal leta 1509. Najbolj znan je po tem, da je zavrnil avtoriteto papeža in rimokatoliške cerkve, ki ni dovolila, da bi se ločil od svoje žene Katarine Aragonske. Leta 1740 pa se je v Parizu rodil markiz Donatien Alphonse François de Sade, francoski pisatelj, ki je zaradi svoje razuzdanosti in političnih deliktov kar 27 let preživel v zaporu. Po njem pa je poimenovan sadizem, spolna zadovolitev z zlorabo drugih ljudi. Na današnji dan leta 1848 se je v Pragi začel slovanski kongres avstrijske monarhije. V manifestu evropskim narodom so se udeleženci izrekli za geslo Svoboda, enakost in bratstvo. Za popolno enakopravnost vseh narodnosti ne glede na njihovo politično moč. Kongres so 12. junija prekinili in ga niso končali nikoli. Leta 1924 pa so v Združenih državah Amerike Indijancem tudi uradno priznali ameriško državljanstvo. Na današnji dan leta 1930 se je rodil slovenski filmski, televizijski in pa tudi gledališki igralec Lojze Rozman. Njegova filmska kariera je zelo bogata, saj je igral v 29 filmih. Leta 1953 pa so v Westminsterski opatiji v Londonu okronali britansko kraljico Elizabeto II. Kronanje je bilo tudi prvi velik dogodek, ki si ga je bilo mogoče ogledati po televiziji. Leta 1979 pa je papež Janez Pavel II. Z obiskom rodne Poljske kot prvi papež obiskal katero od komunističnih držav. 2. junija 2002 pa je Slovenija prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. V Guangzhouju je v prvi tekmi skupine B proti Španiji izgubila z 1-3. To je bila tudi tekma, po kateri je v garderobi prišlo do velikega spora med selektorjem Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovičem, ki je izgubil živce, ker ga je selektor predčasno poslal z igrišča. Takrat nesporni prvi zvezdnik ekipe je moral zaradi tega zapustiti reprezentanco in svetovno prvenstvo.

Lepo zdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj, še vedno delam Urška Benedik. Zdaj pa se vračamo v začetek junija 1986, ko je Gorenjski glas pisal tudi o tednu solidarnosti, ki je potekal med 1. In 7. junijem. Teden solidarnosti pa ni bil zgolj zbiranje znamkic in prispevkov, bil je tudi opomin, da so med nami še vedno tisti, ki potrebujejo pomoč. Takrat je Gorenjski glas zapisal. Ni le priložnost za dodatno zbiranje solidarnostnih listov z znamkicami, pač pa je priložnost, da v vseh okoljih opozorimo na pomen solidarnosti kot ene temeljnih vrednot našega sistema in nepogrešljive sestavine odnosov med ljudmi. V letu 1985 so v Sloveniji izplačali 575 milijonov dinarjev pomoči zaradi škode po naravnih nesrečah, del sredstev pa je šel tudi za odpravo posledic potresa na Kopavniku. Čeprav danes ne govorimo več o dinarjih, ampak o evrih in aplikacijah za donacije, se srž ni spremenila. Ko so Slovenijo prizadele poplave, smo znova pokazali tisto, kar nas je vedno povezovalo – pripravljenost pomagati. Od soseda, ki je brez besed prinesel lopato, do tistega, ki je nakazal 10 evrov s kavča. Solidarnost ne pozna valute. Je dejanje, je odziv, je skupna vez. Včasih zbrana v škatli znamk, danes v QR kodi, a vselej iz istega razloga, ker nam še vedno ni vseeno.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. 2. junija 2002 je Slovenija prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. Slovenija se je takrat pomerila Španijo in po vsej Gorenjski je odzvanjalo eno samo vprašanje. Kdo je kriv? Sodnik seveda. V Gorenjskem glasu so takrat zapisali, da je proti koncu drugega polčasa kar deževalo izjav, kot so sodnik nas je okradel lopov. Tekma je Slovenijo pretresla bolj kot vremenska fronta. Po ulicah Gorenjske je bilo okoli ene popoldne vse tiho. Na avtocesti proti Ljubljani večinoma tujci, v Tivoliju pa nekaj tisoč ljudi pred 43 kvadratnim ekranom, opremljenih z navijaškimi barvami in upanjem. V lokalih pa tudi takrat znana slika. Kosilo mora biti predeno, potem pa hladno pivo in fuzbal. Ko je Slovenija dobila prvi gol, se je razpoloženje spremenilo. Navijaško vzhičenje je zamenjalo zmerjanje, predvsem pa analiza. Strategije napak pa sodniških odločitev. In čeprav je Slovenija dosegla le en zadetek, je za navijače zvenel kot finale. Takrat so v Gorenjskem glasu zapisali tudi. Dejstvo je, da je Španija zelo dobra, a že samo sodelovanje na svetovnem prvenstvu je za nas velikanski dosežek. In morda je bila prav ta tekma eden tistih trenutkov, ko smo se Slovenci, kljub porazu, za hip počutili kot en narod. Glasen, povezan in ponosen.

0: In tako se končuje še ena pot skozi zgodovino. Spomnili smo se zgodb, ki so nekoč polnile ulice, časopise in srca ljudi. Preteklost pa ni le spomin, je ogledalo, ki nam pokaže, kdo smo danes. Naj nas tudi ti utrinki iz včerajšnjega časa opomnijo, da je v malih dejanjih največ smisla, tako nekoč kot danes. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Za bolj prijazno okolje za opraševalce ter hkrati bolj zeleno mesto in večjo biotsko raznovrstnost skrbijo tudi v Kranju, kjer so pred kratkim posadili nova drevesa v sodelovanju s Čebelarsko zvezo, kranjskimi čebelarji, taborniki ter osnovnimi šolami. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
5: 15 visokodebelnih sadnih dreves, to so viljamovke in pa češplje. To je v bistvu dopolnitev evropskemu drevoredu, povezovanja in sodelovanja, ki ga imamo na Brdu pri Kranju. Potem smo naredili še tamle drevored ob rolarski stezi iz Orehka proti Bitnam. Smo pa dobili tudi sadiko lipe od Čebelarske zveze Slovenije, ki smo jo pa posadili v parku Miru na Zlatem polju.
4: Katera nova drevesa pa po novem rastejo tudi ob osnovnih šolah, pa še pojasnjuje župan.
5: Pohvala spet kranskim tabornikom, res so aktivni. V okviru Eko tedna so podarili drevesa osnovnim šolam kot zahvalo za sodelovanje v čistilni akciji Čistimo Kranj, Kranj več osran. Tako da zasaditve so potekale v Stražišču, potem podružnični šoli Žabnica, Matija Čop, Predosle, Jakob Aljaš v Janeza Puharja center, Helena Puhar, Simon Jenka in pa Vrtec Mavčiče. Tam smo zasadili različne hibridne vrste brestov, ki so relativno, kot pravi naš strokovnjak, zelo prilagodljive na mestne razmere, hitro rastejo, imajo večjo odpornost na bolezni in so tako rekoč najbolj primerne vrste za urbane nasaditve. Bližamo se 1500 posajenim drevesom v teh dveh mandatih, mi smo rekli 1000, zdaj smo že krepko čez 1000.
4: Zasaditev novih dreves, kot dodajajo na občini, ni pomembna le za lepši videz mesta, temveč tudi za ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti. Z medovitimi drevesi ustvarjamo boljše pogoje za čebele in druge opraševalce ter hkrati prispevamo k temu, da Kranj ostaja zeleno in prijetno mesto za življenje.
6: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Pozor!
9: Koniški maraton, pika si.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. 2. junija 2002 je Slovenija prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. Slovenija se je takrat pomerila s Španijo in po vsej Gorenjski je odzvanjalo eno samo vprašanje. Kdo je kriv? Sodnik seveda. V Gorenjskem glasu so takrat zapisali, da je proti koncu drugega polčasa kar deževalo izjav, kot so sodnik nas je okradel, lopov. Tekma je Slovenijo pretresla bolj kot vremenska fronta. Po ulicah Gorenjske je bilo okoli ene popoldne vse tiho. Na avtocesti proti Ljubljani večinoma tujci, v Tivoliju pa nekaj tisoč ljudi pred 43 kvadratnim ekranom, opremljenih z navijaškimi barvami in upanjem. V lokalih pa tudi takrat znana slika. Kosilo mora biti predeno, potem pa hladno pivo in fuzbal. Ko je Slovenija dobila prvi gol, se je razpoloženje spremenilo. Navijaško vzhičenje je zamenjalo zmerjanje, predvsem pa analiza. Strategije napak pa sodniških odločitev. In čeprav je Slovenija dosegla le en zadetek, je za navijače zvenel kot finale. Takrat so v Gorenjskem glasu zapisali tudi. Dejstvo je, da je Španija zelo dobra, a že samo sodelovanje na svetovnem prvenstvu je za nas velikanski dosežek. In morda je bila prav ta tekma eden tistih trenutkov, ko smo se Slovenci, kljub porazu, za hip počutili kot en narod. Glasen, povezan in ponosen.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakuje v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še na osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Pomurce pa je včeraj presenetil nenavaden prizor na nebu. Nad območjem Apač se je pod nevihtnim oblakom pojavil lijakast oblak z izrazito rotacijo, ki je pritegnil veliko pozornosti in sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Takšni pojavi v Sloveniji sicer niso redkost, a večinoma ne dosežejo tal. Če bi se vrtinec dotaknil površja, bi lahko govorili o tornadu. Tokrat do tega ni prišlo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
6: Preširno poletje v Kranju se je že začelo s ponudbo številnih dogodkov. Zaključil ga bo septembrski koncert Simfoničnega orkestra Mestne občine Kranj. V Tržiču so v zadnjih letih pod streho spravili številne projekte. Prav tako številni pa še čakajo na svojo priložnost. Ta četrtek bo letni koncert Simfoničnega orkestra Jesenice s posebno gostjo Alenko Godec. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Preširno poletje v Kranju se je že začelo s ponudbo številnih dogodkov. Obsežen poletni program bo ponudil koncertne, zabavne, kulturne, umetniške, športne in kulinarične vsebine, ki bodo do septembra potekale na različnih kranjskih prizoriščih. O letošnjem preširnem poletju pa več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
7: Preko 250 dogodkov bo več kot 30 organizatorjev je. Kranj bo dejansko eno veliko, veliko kulturno, športno, zabavno prizorišče. Imeli bomo polno koncertov, festivalov, kulinarike, druženja, koncertov tujih in domačih izvajalcev, seveda izredno popularni so glasbeni večeri pod Grajsko lipo. Kar se pa kulinarike tiče, pa seveda začenjamo s Krpetkom, ne bo zmanjkal tudi festivala piva in klobase, Kranfest, pa seveda Kranjska dolga miza v septembru.
6: Na odru letnega gledališča Kizelstein se bo do začetka septembra odvilo 21 dogodkov. Posebni glasbeni večeri se bodo odvijali na vrtu gradu pod Grajsko lipo. Julijske in avgustovske četrtkove poletne večere bodo popestrili filmi na Volkovem vrtu. 24. in 25. julija se bo odvil tradicionalni Kranfest. 3. septembra pa Kranjska dolga miza. Preširno poletje bomo v Kranju sklenili 10. septembra s koncertom Simfoničnega orkestra Mestne občine Kranj z gosti. Kot ob tem sporočajo iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj, je vstopnice za katerikoli dogodek preširnega poletja mogoče izkoristiti za 20% popust na kranjska doživetja v organizaciji Zavoda. V sodelovanju z Gorenjskim muzejem so vzpostavili tudi tako imenovani kulturni evro. Obiskovalci bodo lahko pred določenimi koncerti obiskali muzej na gradu Kizelstein, katerega obratovalni čas bo podaljšan do 21. ure in si ogledali stalne in občasne razstave. V Tržiču so v zadnjih nekaj letih pod streho spravili številne investicije. Še veliko pa jih čaka na svojo priložnost. Več in podrobneje pa župan Peter Miklič.
8: Z začetkom našega mandata smo uskočili v DRR2, dogovor za razvoj regij 2, kjer smo obnavljali vodovode in kanalizacije v Tržiču in to je bil prvi izziv, s katerim smo se srečali in ga tudi uspešno dokončali. Sama investicija je bila takrat težka, blizu 7 milijonov, zgradili smo kar velik mreko vodovodnih in kanalizacijskih cevi. Sledilo je potem neko mreko obdobje, ker smo pripravljali projekte, ki pa smo si jih mi nekako začrtali. Eni takih so šola, 3000 novih kvadratnih metrov, potem prizidek zdravstvenega doma, ki smo ga dokončali lansko leto, potem podjetniški inkubator, ki je bil tudi odprt v začetku lanskega leta. Konec lanskega leta smo otvorili most Slap Polana, ki je bil tudi zelo kritičen in je zdaj pač popolnoma nov. Pa seveda vse te infrastrukturne projekte, ki so, ne vem, ki jih upravljamo kar sprot, se pravi vzdrževanje ceste ali pa spet na začetku naše v sklopu DRR2 smo obnovili tudi pol kilometra ceste z vso napeljavo za draga žiganja vas, obnovili zbiralnik za vodo oziroma popolnoma nov, zgradili nov vodohran v Palovčah, obnovili polovico vodovodov v Palovčah in tako naprej. Naredili novo vrtino Smolekar, ki je v bistvu un glaven vir oskrbe vode za Tržič in kar se tiče količine vode in kvalitete vode, lahko samo rečem, da nas lahko postavijo v vrh. Seveda pa niso še vse težave končali. Imamo še kar velik žepov tudi na tem infrastrukturnem področju, ki jih je pa treba narediti. A ne? Samo to so pa investicije za, ne vem, bom rekel, 20 hiš, ki pa presegajo in ali milijon ali pa so 2 milijona investicije. Tu pa bomo tudi rabili, pa nismo edina občina, tudi pomoč države. Čaka nas pa še marskaj obnova, zaključujemo oziroma je že zaključena obnova parka Radetski, paviljona Radetski, tudi fasade dvorca Neuhaus, ki postaje en tak zelo lep prostor nad mestom in je že kar zelo obiskan od vseh sprihajalcev. Razmišljamo pa seveda tudi o programu za naprej, od porok do koncertov in tako naprej. Muzejski vrt, z muzejem smo odprli kar neki par takih res zelo lepih, mi jim pravimo cukrčkov, kar se tiče muzealske dejavnosti, to je Gašparjeva podstreha, ki je edinstvena v Sloveniji, potem Germovka, ki smo jo pred kratkim tudi odprli, ki prikazuje tradicijo kovaštva v Tržiču in še, ampak pa da ne omenim, imeli smo vsi po Sloveniji poplave 2023, imeli smo požar na osnovni šoli Bistrca, ki smo jo tudi, rekel, kar v rekordnem času obnovili. Začel sem mandat, prvi dan mojega mandata je bil plaz na državni cesti na Albel, tako da probali smo vse, od plazov, vetra, povodni, požarov, vse štiri elemente, ki se stavljajo v svet, smo dali skozi v zadnjih 4 letih.
6: Četrtek bo tradicionalni letni koncert Simfoničnega orkestra Jesenice s posebno gostjo. Več pa Simon Krančan-Fojker, učitelj kitare z glasbene šole Jesenice z oddelka v Kranjski Gori.
9: V Kranjski Gori na trgu igra Simfonični orkester glasbene šole Jesenice skupaj z gostjo Alenko Godec. Ob 18.30, lepo vabim, otroci vadijo, vsi člani orkestra vadijo doma in skupaj. To bodo neki taki evergreeni, bi jaz rekel temu, tak standarden poletni program. Lahkoten.
6: Na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori torej ta četrtek. Simfonični orkester Jesenice združuje učence višjih razredov glasbene šole in tiste, ki so nedavno ali pa že pred več desetletji zaključili šolanje. Pod taktirkom Gašparja Breznika in asistentke Ane Prek bodo tokrat zaigrali tudi nekaj najuspešnejših skladb zvezde slovenske zabavne glasbe pevke Alenke Godec, ki se jim bo, kot smo slišali, pridružila na odru.
10: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Zaradi nesreče, popolna zapora na cesti Novo mesto Bršlin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Tvoji najljubši.
16: Radio Kranj.

O smrtnice. V 87. letu starosti nas je zapustil dragi Janez Jošt, po domače Jakelnov Janez iz Strahinja. Od njega se bomo poslovili danes ob 15. uri in 30 minut na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika je že od včeraj popoldan v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti nas je zapustil dragi Janez Jošt, po domače Jakelnov Janez iz Strahinja. Od njega se bomo poslovili danes ob 15. uri in 30 minut na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika je že od včeraj popoldan v tamkajšnji poslovilni vežici. V 53. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila draga Vanja Lombar iz Kranja. Od nje se bomo poslovili jutri v sredo, 3. junija ob 15. uri na pokopališču na Trsteniku. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 53.

0: 30. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila draga Vanja Lombar iz Kranja. Od nje se bomo poslovili jutri v sredo, 3. junija ob 15. uri na pokopališču na Trsteniku. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 45. letu starosti nas je zapustil Peter Šalamon iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 4. junija ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 45. letu starosti nas je zapustil Peter Šalamon iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 4. junija ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
1: Oddaja Parnas.
2: Zagozdena v spominjanju je v kadi drsela skozi trenutke let in iskala vez s sedanjostjo. Lahko beremo zgodbi Leonore Flis z naslovom Tišina. In prav ta stavek najbolj opisuje srž njene nove knjige kratkih pripovedi. Njihovi protagonisti in protagonistke namreč v pripovednih svetovih tipajo za svojo preteklostjo. Iščejo tisto spominsko pot, ki jih bo bodisi pripeljala do pravega odgovora na to, kdo so, ali jim bo pomagala preboleti izgubo oziroma bo osmislila njihovo sedanjost. Leonora Flis z izjemnim posluhom za slikanje detajlov, ki njene zgodbe oživijo z vonji, barvami in zvoki, pretanjeno opazuje človeška zbliževanja in oddaljevanja ter poslavljanja. Pri tem pa se ne izogiba opisom travmatičnih dogodkov. Ti ne zarežajo ostro le v življenja likov, pač pa tudi v tkivo pripovedi in v bralca, saj ga potegnejo iz območja udobja, v katerega bi lahko potonil s pričo lepote, ki prežema avtoričine zgodbe. V mislih imamo občutene opise muziciranja ali plesa, ali ne nazadnje vzdušja družinske oziroma partnerske domačnosti. Osrednji protagonisti knjige Enakozvočja, ki je izšla v založbi Miš, so spomini. Veseli, žalostni, živi, vse prežemajoči ali potlačeni. Prisluhnite odlomku iz že omenjene zgodbe Tišina. Potopljeno telo je bilo stopljeno, mehko, vroče. Na čelu so se brini nabirale potne kaplje. Dišalo je po kafri in mentolu. Skušala je iztegniti noge, a je bila banja prekratka. Na pol ležeči položaj ni bil neprijeten. Vlažnost v prostoru je bila visoka. Vsake toliko je pomežiknila, da je zbistrila motno kopreno na očeh. Potem je nekaj časa mižala. V beli temi, kadar je utrujena zaprla oči, se je na njo ponavadi stresal snop srebrnih iskr, je nekoga nagovarjala. Iskala je glas, ki bi ji odgovarjal nazaj. Vlaga na svetlih ploščicah je počasi povzela v njeno kopel. Dolgo ni hotel proč. Danes so ga naložili, privezali in odpeljali. Težak les, so rekli. Kako ste ta klavir sploh spravili v peto nadstropje? Kakšno uro so potrebovali, da so pridrsali v pritličje? Zagozdena v spominjanju je v kadi drsela skozi trenutke let in iskala vez s sedanjostjo. Vraščam se v tvojo podobo. Tvoje tkiva se ukreninjajo v moja.
1: To je bila oddaja Parnas.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Držela junako, smo mi.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij s trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso o polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične. Še ostajamo pri južnih sosedih. Na družbenih omrežjih kroži fotografija avta, ki je s preprosto predelavo napisa postal prava spletna uspešnica. Lastnik vozila znamke Kia je pred logotip dodal črki R in A ter ustvaril napis Rakija, ki seveda spominja na priljubljeno balkansko žganje. Fotografija, ki izvira iz Slavonije, je med uporabniki sprožila val zabavnih odzivov. Mnogi so voznika označili za izvirnega in duhovitega ter dokaz, da je za dobro šalo včasih dovolj le nekaj ustvarjalnosti. In štamprli.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Delno jasno bo ostalo z občasno nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Zvečer se bodo oblaki na zahodu zgostili, možna bo že tudi kakšna ploha. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bo jasnilo. Od 16 do 19 stopinj pričakujemo, na Primorskem do 23.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka prometna nesreča pri izvozu za Lese iz smeri Karavank, kjer je seveda promet oviran, poleg tega pa žival na avtocesti med Povodjem in Vodicami ovira promet v obe smeri. Če pa vi opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav, gorensko popovdne, ja, torek je tukaj in dosti imamo kar zanimiv dan. No, naslednji uri se malo zapeljemo po železni cesti, ker je danes dan železničarjev, potem pa še nekaj uporabnih poletnih tem za vse, ki imate doma psa. No, ker vroče ni samo nam, ampak tudi našim kosmatincem. No, zdaj pa je ena lepa, da se spustimo v tole dopovdne. Tukaj je Freddie Mercury in njegova Living on My Own.

Nedjo na ugorenskem popoldnevu, ura je 13 minut čez drugo in upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo. No, danes je 2. junij in na ta dan praznujemo Dan železničarjev. Ja, prav na ta dan leta 1846 je na slovensko ozemlje prvič uradno pripeljal vlak. France Prešeren pa je železnico takrat poimenoval kar železna cesta. In če mal pogledamo po Gorenski, Jesenice, Kran, Radovljice, Lese, težko si te kraje predstavljamo brez železnice. Ker vlak je še vedno ena taka dobra možnost. Sedeš, gleda skozi okno in se ne ukvarja s semaforji, kolonami in iskanjem parkirišča. No, res pa je tudi, da se mora za slovensko železnico vzeti kar malo časa. Tako da, danes lep pozdrav vsem železničarjem in vsem, ki skrbijo, da vlak je varno vozi po tirih, pa mogoče opomnik tudi za nas ostale. Včasih je res fajn, če se kam zapeljemo tako, da ne držimo volana. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je Miran Rudan in njegova legendarna Laure ni več.

Careless Whisper in legendarna saksofonska linija. No, torej gre naprej, vreme pa je danes kar solidno, ampak ne čist brez presenečen. Po Gorenjski je trenutno delno jasno, nekaj oblakov se še sprehaja čez nebo, popoldne pa ni čisto izključena kakšna ploha. Na Kranju imamo trenutno 24, v Radovljici tudi 24, v Kranjski Gori pa 22 stopinj. Tako da, če greste po službi ven, bo kar prijetno, samo če vas ujame kakšna ploha, potem mogoče imajte sabo za vsak slučaj kakšen dežnik. No, jutri pa bo bolj sveže in bolj mokro, tako da to še izkoriste, kar se da. No, zdaj pa nazaj k odlični glasbi, tako da ostanite z nami.

0: Ja, z nami bo Terry Jackson, njegova Seasons in the Sun, pesem napisana leta 1974, so pa pesem najprej snimali tudi Beach Boys, a je za niso dokončali, Terryju pa je uspelo in posnel je to odlično uspešnico, tako da ostanite z nami, da slišite celo.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
6: Dežela
7: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
1: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
11: Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič. In vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Kamnik in Velika planina bosta v tem tednu v znamenju gorskih tekov. Od 5. do 7. junija bo namreč potekalo Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih. Maskota prvenstva, na katerem bo nastopilo 620 tekačic in tekačev iz kar 33 držav, je že izumrli mamut. Nastopile bodo le izbrane reprezentance s prijavami prek zvez. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se v petek in soboto preizkusijo na trasah, na katerih se bodo za odličja merili poklicni tekači. Pokroviteljica Evropskega prvenstva je predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki bo v Kamniku tudi zadnji dan tekme. Prvenstvo bo v petek na Ukrebr potekalo po tradicionalni trasi na Veliko planino, kjer bo cilj. Uradni začetek je sicer v četrtek ob 17. z novinarsko konferenco, ob 6. pa bo na to sledilo odprtje prvenstva. Člani bodo v petek tekli Strahovice do Velike planine, mladinci bodo imeli nekoliko krajšo traso. Najbolj naporen bo sobotni zgolj članski trail tek s startom in ciljem v Kamniku. Vmes bodo tekli po Veliki planini in okolici, skupaj pa bodo opravili 52 km z 2500 metri višinske razlike. Najboljši bodo prišli v cilj v dobrih 4 urah. V nedeljo bosta start in cilj v Kamniku s tekom na Kamniški grad in po okolici. Člani bodo imeli s tekom gor in dol približno 13 km dolg krog. V nedeljo bodo na zaključku predali zastavo naslednjemu prirediteljju iz Švice. Večina dogodkov bo torej potekala na Veliki planini, v Tuhinski dolini pa bo nastanjena večina tekmovalcev. Vodstvo Atletske zveze Slovenije od slovenske reprezentance, ki bo torej od petka do nedelje med 5. in 7. junijem nastopila na Evropskem prvenstvu v gorskem in trail teku v Kamniku in na Veliki planini, pričakuje medaljo.
6: Delno jasno bo ostalo z občasno nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Zvečer se bodo oblaki na zahodu zgostili, možna bo že tudi kakšna ploha. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bo jasnilo. Od 16 do 19 stopinj pričakujemo na Primorskem do 23.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Vodice Moste v dolžini 1,3 km. Na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami pa je oviran promet zaradi živali na vozišču v obe smeri. No, dela pa potekajo tudi na cesti na priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri popolna zapora. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
19: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun, potem pa Soul Asylum in njihova Runaway Train.
19: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Soul Asylum in Runaway Train v gorenskem popovdnevu. Ja, delovni dan gre naprej in se bo kmalu končal, mi pa bomo malo govorili o poletni vročini. Ker poletje ni naporno samo za nas, ampak tudi za naše pse. No, ko vidiš, da je kuško vroče, marsikdo najprej pomisli, ja, ga bom kar z vodo polil, ampak to ni vedno najboljša rešitev.

0: šok in lahko dobimo, lahko še poslabšamo stanje. A ne najbolje kot veterinarijem lahko nudimo podporno terapijo. Zdaj, če pomislimo, najprej mora po moje lastnik narediti eno prvo pomoč, da kuža malo pride k sebi, kajti če daš taga kuža v avto, pa stojiš v kakšni koloni še pol ure, a ne, je lahko ključno, da pogine. Zato je pomembno, da se najprej izogibamo, da do tega sploh ne pride, pa da čim več probamo sami narediti, da kuža ohladimo.
1: Tako da ja, brez panike pa brez šoka z mrzlo vodo. Senca, miren prostor, sveža voda in sprehodi zjutraj in zvečer, to je pa najboljša izbira za našega malega kosmatinca. No, zdaj prihaja Nika Zorjan in Masaja ter njuna Kliši. Uživajte.

0: Eddie Grant in I Don't Wanna Dance. Ja, torkovo popoldne je tukaj in upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan. No, zelo kmalu pa je ena uporabna za vse, ki ste na cesti, na kolesu, mogoče iskeroju ali pa imate doma koga, ki se tako rad prevaža. No, ta teden je namreč podrobno gledom mikromobilnost. Več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Matos, ki je kariero začel v policiji, poznaje pa postal odvetnik, sicer velja za enega najbolj izpostavljenih kandidatov nove ministerske ekipe. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen, novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, za saditev dreves in drugo mestno infrastrukturo. Kaj pa imajo skupnega zebra, umetna inteligenca in vojna v Ukrajini? Ruska vojska je našla nenavaden način za skrivanje svojih vozil. Pobarvali so jih v zebraste in vrtinčaste vzorce, s katerimi želijo otežiti zaznavanje ukrajinskim dronom. Ukrajinske sile namreč pri iskanju ciljev vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Namen nenavadnih vzorcev je zato popačiti obliko vozila in otežiti njegovo prepoznavo. Gre za taktiko, ki ima korenine že v prvi svetovni vojni, ko so podobno barvali vojaške ladje. Še nekaj sončnih in suhih ur je pred nami, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled ter na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami, kjer ovira žival promet v obeh smerih. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, čez dve pesmi pa malo o eskirojih, mopedih in varnosti. Ja, ker poleti na cestah in pločnikih vedno več teh mikromobilnih prevoznih sredstev, tako da bomo o tem govorili zelo kmalo, še prej pa ena odlična, tukaj je Madonna in njena Like a Prayer.

Dečko, ajde v ladi na to torkovo popovdne in upam, da imate en uspešen pa prijeten dan. No, ta teden pa poteka preventivna akcija mikromobilnost, predvsem za voznike e-skirojev in pa mopedov. In ja, to je kar aktualno tudi pri nas, ker je toplo, je po mestu več koles, e-skirojev, mopedov in vsega, kar se premika hitreje od hoje. Pri e-skirojih je nevarno ravno to, da delujejo zelo nedolžno. Malo stopaš gor, malo potisneš, pa si že zelo, zelo hiter. Ampak asfalt je še vedno asfalt. Zato mislim, da čelada ni slaba ideja, telefon ne bo v žepu, luči in vidnost pa niso samo za okras, vozniki pa tudi. Malo več potrpljenja, ker na cesti nismo sami. Čeprav se nam včasih zdi, da bi bilo tako veliko lažje. No, zdaj pa ena za vse, ki boste e-skiroje ali pa skuterje, tukaj je italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Uživajte!

Robbie Williams in njegova prelepa Angels, ja, ura je 20 minut čez tretjo, zdaj pa poglejmo še malo na ceste. Torek, popodanska konica in kakšna ploha vmes, ja, to je kombinacija, ker se splača malo umiriti, če se na poti iz službe za to brez živčnosti. No, ker smo ravno govorili o mikromobilnosti, malo več pozornosti tudi pri eskirojih, kolesarjih in mopedih. Vozniki, puste dovolj prostora, vsi ostali pa luči čelade in pa brez telefonov v roki. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kaj se kaj dogaja na cestah. Trenutno imamo zastoje na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Vodice Moste, oviran promet pa povzroča tudi okvara vozila pred priključkom Vodice v smeri Jesenic. Tako da, če opaste kaj novega, seveda še vedno naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.

0: Can't take my eyes off you, prelepa uspešnica, no naslednja pa prihaja tudi ena zelo znana, tako da kar poslušite. Ja, Take That je njihova Back for Good pesem, ki ima črno-bel videospot, je pa to zadnji videospot Take That z Robbie Williamsom pred njegovim odhodom iz skupine, ko se je potem čez ne vem koliko let, leta 2010, ponovno vrnil v skupino. Tako da, ostanite z nami, da slišite celo.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Jutri bo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani dan medgeneracijskega sožitja, ki ga že šestič organizira Zveza društev upokojencev Slovenije. Kakšen je osnovni namen dneva, pa pojasnjuje predsednica društva Zdenka Jan, ki bo predstavila tudi kulturni in strokovni program.
4: Gre za dogodek, kjer se srečujejo različne generacije, kjer želimo pokazati, kako pomembno vlogo imajo starejši v družbi, ne samo kot udeleženci, ampak kot zelo aktivni ustvarjalci, nosilci znanja in pa izkušnji. Letos bomo dali še poseben poudarek na zelo aktualni temi dolgotrajna oskrba. Imeli bomo na to temo tudi okroglo mizo, kjer bodo sodelovali strokovnjaki pa ljudje iz prakse, tako da lahko pričakujemo zanimivo razpravo o tem, kako izboljšati sistem in pa kaj nas čaka v prihodnje. Dogodek bo nasploh zelo živ, raznolik,

0: tudi urice poezije, za tako sproščeno vzdušje. V bistvu gre za en tak lep dan povezovanja, kjer se pokaže, koliko znanja in energije še premoremo starejši. Pa tudi to povezovanje med generacijami bo imelo velik pomen. Vstop je kot vedno prost, tako da če mi dovolite, bi povabila vse vaše poslušalce, da se nam ta dan pridružijo. Skupaj nam bo gotovo lepo.
1: Slavnostno odprtje bo torej jutri ob 10:00 s slovesnim video nagovorom častne pokroviteljice dneva, predsednice Republike Slovenije, Nataše Pirc-Musar. Udeležencem bodo spregovorili še predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, predsednik študentske organizacije in medgeneracijske koalicije Slovenije Lauro Čeh Brežnik ter direktor Delfina Miloš Milivojevič. Spremljajoči kulturni program bodo oblikovali ali pevski zbor Rožmarin, ki deluje v okviru Društva porabskih slovenskih upokojencev, folklorna skupina Moravče in otroška folklorna skupina Lilije ter pevka Eva Gosar in pianist Izak Ban.
2: Še nekaj sončnih in suhih ur je pred nami, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na cestah proti Bledu in okolici Vodic ter most, poleg okvare vozila pred Vodicami v smeri Jesenic. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Take That in njihova Back for Good, potem pa še Crvena jabuka. Uživajte.
5: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Crvena jabuka sem pripevala na tole torkovo popovdne, upam, da imate danes uspešen dan, no delovni dan pa se bo res, res kmalo zaključil. No dopovdne pa so bili v gorenskem jutru z nami tudi rabari, fantje, ki jih marsikdo poveže z dobro veselico, zetorjem, poljanskim narečjem in pa energijo na odru. Kako je bilo v gorenskem jutru, si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, mi pa se zdaj spomnimo enega utrinka z njimi.
1: Da sezona veselic prahaja, ljudje nas radi poslušajo, tako da kar treba to, no.
2: Ja, pa fajn je, da se to pred sezono veselic, da se te stvari zrihta, če ne, ima takrat ni ne cajta, ne vole. Tako da ja, v ponedeljek snemamo avtorski komad od Rokija.
3: Aha, prvi, super, prvi. Bravo Rok, ja, čestitke. Ja, čestitke, se bomo dubali tudi zaradi tega še, a ne? Ja, tudi pri nas v studiju, super.
2: Tako da v ponedeljek snemamo, zdaj če nov vremena bo sreda, malo tako je. Zelo taka stvar, malo gibljiva, ampak ja se zelo veselimo.
3: Ta belga zetorja. Tale zetor, ne? A vama gre že kaj na živce, ali ne? Kako je, mislim, a ga skozi igrate? Jaz ne slišla kar malo na dolenščino, ne?
4: Šestkrat na koncert.
3: Šestkrat na koncert.
2: Ne, čist nič mi ne gre še na jetra.
3: Da ves.
2: Malo sarkastični, ne, pa sej, fajn je, ki je vsaki člih malo drugač, pa tudi, ki ti da, bi rekel, občinstvo, folk ti da nazaj eno energijo, pa res zmeri drugačno malo, ker neki na lagerju, tako da naj boš še sita.
3: Joj, se veselim.
0: Evo, to so bili rabari, no zdaj pa njihova najbolj znana, bom rekel, tukaj je ena in edina, Zetor, uživite.

0: Poslušali smo pesem Sweet Dreams, vi poslušate Gorenjsko popovdne, no delovni dan pa se je zdaj za večino izmed vas že zaključil. Zelo kmalu pa ena lepa pobuda iz knjižnic. Do 5. junija namreč potekajo dnevi lahkega branja, ki opozarjajo, da bi morale biti informacije razumljive in dostopne čisto vsem. No več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus, kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč moč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. Še v ZDA, tam je zvezno sodišče odločilo, da je prepoved služenja transspolnih v vojski neustavna. Potrdilo je odločitev zvezne sodnice, da je ukrep Trumpovega ministra za vojno Pita Hekseta golo sovraštvo in škodovanje transspolnim osebam, ter da krši ustavno načelo enakosti pred zakonom. Ta sodba sicer pomeni, da mora Pentagon preklicati odpoved le tistim osebam, ki so se na njo pritožile. O splošni prepovedi odpuščanja transspolnih iz vojske pa mora odločiti sodišče prve stopnje. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
2: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno imamo več zastojev na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Duplica Kamnik in Vodice Moste, tako da bodite pozorni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Že čez dve pesmi bomo govorili o lahkem branju, ne o lahkem v smislu brezveznem, ampak o takem, ki ljudem pomaga, da pridejo do informacij brez kakršnihkoli ovir. Tako da, ostanite z nami, še prej pa ena zelo lepa, tukaj je Eva Boto in njena Verjamem.

Shakespeare's Sisters prepevajo Stay, no, čeprav se večina izmed vas zdaj že vrača lepo domov po končanem delovnem dnevu. No, do 5. junija pa po slovenskih knjižnicah potekajo prvi dnevi lahkega branja. Tudi v Kranju se pridružujejo pobudi z geslom dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir in čisto za vse. No, to je na tistih tem, o katerih mogoče ne razmišljamo čisto vsak dan. Ampak vsi ljudje ne berejo enako lahko. Nekateri težje razumejo besedila, nekateri slabše vidijo, nekateri se težko naučijo mogoče tujega jezika, nekateri pa preprosto potrebujejo informacije napisane bolj jasno. Tako da v mestni knjižnici Kran opozarjajo, naj da ne bi bila taka kar četrtina ljudi v Sloveniji na tak ali drugačen način, ki bi bili nekako bralno ovirani. Tako da ja, lahko branje ni manj vredno branje, je samo bolj prijazno branje. In tega bi včasih prav vsakmu mal koristil. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Eric Carmen in njegova Hungry Eyes. Uživajte.

Juanes in Volverte Aver v gorenskem popodnevu, no, vreme pa je danes kar solidno, ampak ni pa čist brez presenečen. No, po gorenske je trenutno delno jasno, nekaj oblakov se še sprehaja čez nebo, ampak kakšna ploha nas še vedno lahko preseneti. V Kranju imamo trenutno 24 stopin, v Radovljici 23, v Kranjski Gori pa 21 stopin. Tako da ja, če greste po službi ven, to bo kar prijetno, samo če vas vsak kakšna ploha ujame ravno 3 minute pred avtom, no, potem boste bili mečkem bolj mokri. Jutri pa bo bolj sveže in bolj mokro, tako da to še izkoriste, kar se da. No, zdaj prihajajo kralji poletja, tukaj so Kingstoni in njihova legendarna tri prste tekile. Pa uživajte v spominu na morje.

0: Iščete novo karierno priložnost ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
1: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
0: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
1: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Odpravili pa se bomo v Medvode in Škofjo Loko. In še povabilo v Škofjo Loko, prvi junijski vikend bo v Medvodah znova rezerviran za pestro športno dogajanje. Že 10. festival Medvode v gibanju. Uvod v jubilejni festival bo tradicionalno zaznamovala mini olimpijada, kjer bo vlogo mini olimpijcev prevzelo več kot 800 otrok iz vseh medvoških osnovnih šol, obeh podružnic ter vrtca Medvode. Sobota, 6. junija, pa prinaša še bogatejši program. Harmonijo generacij, žogarijo, družinske in medgeneracijske igre, hojo s pasimi ljubljenčki in pestro kulinarično ponudbo. Večer bodo zaključili v športnem duhu že tradicionalnim vrhuncem, nočnim tekom na 5 in 10 kilometrov. Letos prinašajo tudi pomembno novost, zaradi gradnje mostu bo štart teka na novi lokaciji, na cesti komandanta Staneta pred Tico Medvode. Progi na 5 in 10 kilometrov bosta zato nekoliko krajši, za približno 300 metrov, medtem ko cilj ostaja na ustaljeni lokaciji ob tržnici Medvode. Kjer bo to soboto v okviru prireditve Historial Škofja Loka tudi 19. mednarodno srečanje starodobnih kolesarjev. Dogodek pripravlja društvo Rotary Škofja Loka, ki že vrsto let ohranja dediščino kolesarjenja iz preteklih obdobij. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko občudovali številna starodobna kolesa ter njihove lastnice in lastnike oblečene v oblačila, značilna za čas, iz katerega izvirajo predstavljena kolesa. Poseben del dogajanja bo tradicionalna povorka starodobnih kolesarjev in kolesark po ulicah starega mestnega jedra Škofje Loke. Povorka se bo začela ob 10. uri. Srečanje starodobnih kolesarjev je postalo prepoznaven del historiala Škofja Loka in vsako leto privabi številne udeležence in udeleženke iz Slovenije ter tudi tujine. Dogodek prispeva tudi k ohranjanju tehnične in kulturne dediščine ter bogati festivalsko dogajanje v mestu.
14: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na cesti Bohinjska Bela Bled v dolžini 1,4 km, na cesti Duplica Kamnik v dolžini 2 km ter na cesti Vodice Moste v dolžini 1 km. Vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
17: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Scott McKenzie, njegova San Francisco, potem pa Laura Pavšini. Uživajte.
17: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Poslušal sem prelepo Strani amore, še vedno sem z vami David Logar, vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, poleti marsikdo pomisli, da bo psu najbolj pomagal tako, da ga postriže čim krajše. Ampak pri psih ni vedno tako preprosto. Dlaka, ker ima dlaka tudi eno tako zaščitno vlogo. No, z nami pa je Zlata Čop iz veterinarske klinike Radovljica, ki razloži, kako je poleti striženjem, česanjem in nego pasje dlake.
1: Razčesavati jih moramo stalno, samo dvakrat na leto je menjava dlake bolj intenzivna in če jih redno česemo, vso to odmrlo dlako pod lanko izčesemo, kožuh prezračimo, koža je bolj prekrvavljena in je manjša verjetnost, da prihaja do kakšnih vnetij kože, ki so v poletnih soparnih dneh prav pogoste. Koža je iritirana, potem se koža tam začne lizati, grist in potem so take hotspoti, kot pravijo Angleži, taka obširna področja površinskega gnojnega vnetja koža se pojavijo, ko so kar trdovratna, za zdrav pa neprijetna, tako za živalcev, kot tudi za lastnika. Sam poleti se pa koža prav gotovo bolje počuti v kratki pričeski.
0: Ja, torej, redno česanje, odstranjevanje odmrle dlake in po potrebi posvet z negovalcem ali veterinarjem, pa mogoče malo kratka pričeska za poletje, pa bo vaš koža zelo, zelo izžita nevolje.

0: Čelo poletje, narava seveda vabi, ampak po sprehodu se res plače narediti en hiter pregled. No več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Druide Lugorenskem popoldnevu, z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate danes en uspešen in pa prijeten dan. No, čez nekaj minut pa bomo govorili o klopih, ja, ker se je

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa zavračanje migrantov, ki niso begunci. Tudi ostajamo na mejah, kjer prihodnji teden začne veljati evropski dogovor o migracijah in azilu. Pakt naj bi izboljšal varovanje zunanjih meja Unije in preprečevanje nezakonitih migracij prek notranjih. Brusel zato Slovenijo poziva naj ukine začasni nadzor svojih meja, ki ga sicer izvaja že 3 leta, enako pa zahteva še od 8 držav, vključno z našimi sosedami. Po mnenju Bruslja lahko mejne kontrole nadomestimo s sistemi za biometrično prepoznavanje in za sledenje vozilom. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkudar so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje. Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini 900 metrov ter na cesti Lesce-Bled, zaradi del pa je priključek Jesenice zahod popolnoma zaprt v obe smeri. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Če se kmalo odpravljate v gost, potem mogoče še počakajte malo z nami, se bomo kmalo govorili o klopih. No še prej pa ena odlična, tukaj je Joe Cocker in njegova Unchain My Heart.

Poslušali smo Supermana, jaz pa vam želim en super zaključek prvega junijskega torka. No, začelo pa se je meteorološko poletje in toplo vreme v naravi privabi še tako zagrete za pečkarje. No, vsaj enkrat ali dvakrat. Tako da, če radi hodite na Jošta, Šmarjetno goro, gozdove okoli Tržiča ali pa sam na sprehod ob Savi, se po izletu res plača pogledati. Zakaj? Ja, ker sezona klopov je v polnem razmahu. Najpogostejša bolezen, ki jo pri nas prenašajo klop, je borelioza, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na klopni meningoencefalitis, proti kateremu se lahko zaščitimo tudi s cepljenjem. Tako da ja, v naravo itak da pejte, samo po izletu eno minuto pred ogledalo pa se malo poglejte, ker se vem, ni najbolj glamurozen zaključek sprehoda ali pa izleta, je pa lahko zelo, zelo pomemben. No, zdaj pa ena za vse ljubitelje narave, tukaj so Beatles in njihova Hey Jude. Uživajte.

0: Ja, tale priredba Forever Young je šla kar 40 let po potem, ko je izšel original, tako da ostanite z nami, da jo slište.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej priredba pesmi Forever Young, potem pa še pesem z naslovom California. Uživajte.
1: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Poslušal sem pesem Kalifornija, vi pa še vedno poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, ki se v tem trenutku tudi zaključuje, tako da ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim eno prijetno in mirno torkovo popovdne. No, zdaj pa naprej z odlično glasbo, tukaj je kraljica popa Madonna in njena American Pie.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
2: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Na Floridi so vložili prvo tožbo proti podjetju OpenAI zaradi strelskega napada na tamkajšnji univerzi. Državni tožilci direktorju Samu Altmanu očitajo, da je klevetalni robot ChatGPT nepremišljeno in namerno zasnovan tako, da med drugim pomaga pri načrtovanju strelskih napadov in jih spodbuja. Storilcu napada na floridski univerzi, v katerem sta umrla dva študenta, naj bi pomagal z namigi, kako skriti truplo. Poleg civilne tožbe na Floridi sicer poteka tudi sodna preiskava o tem, ali je bil ChatGPT povezan s streljanjem. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so še na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbr komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Previdno pa še vedno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Varno pot!
6: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas.

0: Iščete novo karierno priložnost ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
1: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
0: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
1: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika si.
5: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo nato poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalo zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je medtem zbral več kot 13 tisoč podpisov. Novela ukinja možnost, da se posameznik na ustavnem sodišču pritoži nad parlamentarno komisijo, ki ga preiskuje. Po mnenju pobudnikov to komisijam omogoča, da preiskujajo kogarkoli in posegajo v njegovo zasebnost brez sodne odredbe. Prepričani so, da novela odpira prostor za zlorabe in ruši varovalke pravne države. Zdaj morajo za razpis referenduma v 35 dneh zbrati 40 podpisov. Belgijski zračni promet pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Šarleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude letov pa pričakujejo še pozno v noč. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20 tisočim potnikom. Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk zaradi kosov pneumatike na vozišču previdno. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Srečno pot!
5: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.

0: nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

η Μάμο Ράδι. Να γιου ψυχητή. Ιντούιε σε έντον.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca, del mrtine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole. Bom.